När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i bilen. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
6: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
7: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
3: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
7: Men är det sant?
3: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
7: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Nattugglan har varit ute och rotat i arkivet. Och det kommer jag fortsätta göra under resten av natten också, lite emellanåt sådär. Bor du i norr så kan du räkna med lite tunna moln på himlen under dagen. I söder däremot så kommer faktiskt solen att visa sig en hel del. Temperaturen idag 10-15 i norr och dryga 15 grader i söder. Ja, men det är ändå en glad höst tycker jag.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanalen.

Det där var ju heller inte igår, inte ens i förrgår. Bodies Without Organs, Lay Your Love on Me, du får den på Mix Megapol. Och jag har ett tillkännagivande, det ska bli en låt från en film nu som jag heller inte har sett. Alla verkar ha sett 80-talsrullen Dirty Dancing, men inte jag. Men jag har hört låten. Now.

Nattugglan i Mix Megapol. Jag trivs alldeles utmärkt med ditt sällskap och tillsammans gör vi natten, du och jag. Imorgon också, då kommer det en glad höst topp 10-lista som vanligt. Och då blir det en lista som jag hade velat ha idag egentligen. För de bästa låtarna som piggar upp, som lättar humöret, som sätter energi i synapserna under eftermiddagsdippen. Imorgon klockan 9.

Ny musik på Mix Megapol. Tänk om från Victor Lexell och Molly Sandén. Molly gästar ju Nallegalan i år. Och det kanske du också kan göra. Det är bara att skaffa sig en nalle. För vi ska fylla scenen på Nallegalan med tusentals nallar. Stöd forskningen mot barncancer. Du swishar 100 kronor till 90 20 99 1. Och alla pengarna går oavkortat till barncancerforskningen. Så döper du din nalle också, så har du chans att vinna en plats till dig och en vän på Nallegalan som alltså går av stapeln den 1 november. Daniel har varit ute och rotat i arkivet och kommer att bli dubbelt svensk där om en liten stund. Benjamin är på gång och här är Culture Beat.

Det här är riktigt bra. Ny musik från Benjamin Ingrosso här på Mix Megapol. Det var Waste My Time. Jag hoppas jag verkligen inte att jag gör. Vi har ju en jättebra natt så här långt. Där har rotat fram Rosa Körberg och Attack. Så blir det Felicia om en liten stund också.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

0: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72.

Det var ju en av väldigt mångas country-favorit just nu. Ella Langley, Shoes in Texas här på Mix Megapol. Tisdag morgon är det och under dagen kommer det att bjussas på lite tunna moln i norr. I söder däremot fortsatt soligt väder. 10-15 i norr och dryga 15 grader i söder. Imagine that.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Drygt 3:30 är klockan. God natt var du än är, var du än gör. Det här är Daniel som är din privata nattuggla här på Mix Megapol. Det ryktas om att E-Type och till och med Nanne Grönvall ska vara med i nästa års Melodifestivalen. Här snackar vi verkligen veteraner, vet jag. På tal om veteraner från Melodifestivalen så kommer en av de här, Sanna Nilsson, med ny musik What Love Is i den perfekta mixen.

Är du vaken fortfarande? Jag skulle bara kolla så du inte sitter och somnar till där. Så här. Det är lite av Nattugglans uppdrag att hålla ställningarna här liksom mitt i natten. Och det gör jag mer än gärna. Nu med en av artisterna som du kan se på årets Nallegala.

0: misstag.
1: Mm, inget ont som inte har något gott med sig då, med andra ord. Miss Li här i Mix Megapol. Där vi stolt kan presentera Nallegalan. Årets upplaga går ju av stapeln den 1 november. Och då kommer Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Och det viktigaste av allt kanske, tusentals nallar. Så stöd nu forskningen mot barncancer. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och så döp din nalle också. Då får du chans att vinna en plats till dig och en vän till Nallegalan. Numret igen, 90 20 99 1.

Hör du någon som knackar 1, 2, 3, 4 gånger, då är det bara klockan som visar att det är mitt i natten. Och Nattugglan önskar dig som lyssnar en riktigt härlig natt, var du än är. Vi ska ta damm av Elton John, eller Dua Lipa får göra det om en liten stund här. Och nu fredagskänsla från The Cure i den perfekta mixen.

0: men det har inte hänt något. Min fru undrar vad är det för fågel. Fast det är typ fågel. Jag tycker det är fint. Det kan ju pigga upp lite om det kommer. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma.
1: Kanske det händer idag.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
6: Men är det
2: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
6: Och jag tackar av hela mitt hjärta.

Han har mycket att stå i just nu, Ed Sheeran. Bad Habits får du här på Mix Megapol. Vädret imorgon, det får väl ändå godkänt. Tunna moln och ganska blåsigt i norr. I söder däremot så kommer solen att skina generöst på oss. I norr 10-15 och i söder dryga 15 grader. Nu då till en artist som kommer att röra på sig framåt våren. Han besöker Malmö, Göteborg och Stockholm. Jag pratar om den här gamla legendaren.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

Ja, det är lätt att fälla en tår när man hör en sån här klassiker. Ytterligare ett arkivfynd i natten. Yazzo, Only You på Mix Megapol. Och så raskt över då till en av de artister som besöker årets Nallegala. Kan man säga Nallegala aktuell? Ja, det kan man. Här är Medina.

Ja, det här är också en låt som värmer i höstmörkret. Michel Tillå här på Mix Megapol. Känner du någon som heter Jenny eller Jennifer? Då kan du passa på att gå fram till henne och säga grattis på namnsdagen. Det är nämligen hennes dag idag. Alex Warren tar oss vidare genom natten. Här är Fever Dream i den perfekta mixen.

slog igenom med sin hyllningslåt till Zlatan en gång i tiden. Frans här på Mix Megapol. Nu kan vi räkna ner till den 1 november då det är Nallegalan igen med Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis och tusentals nallar på scen. Och du kan skaffa din egen nalle och sätta den på scenen och så samtidigt stödja barncancerforskningen. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och döp din nalle. Då har du chans att vinna en plats till dig och en vän på galan. Och pengarna går oavkortat till barncancerforskningen.

Fulltröj i natten från The Sounds of Living in America här på Mix Megapol. Vi röjer väl vidare då med en liten stund tillsammans med Elaine som tar över efter Nattugglan. Och klockan 6 som vanligt här på Mix Megapol, Gry och morgongänget. Daniel önskar dig som lyssnar en god morgon.

Melodifestivalen 2026, Kimberleys Eternity. Jag heter Elaine och finns med dig här i Mix Megapol nu. Klockan 6, sen kommer ju också Gry Forssell, Halvtids Erik, Nyhets Jonas, den gullige dansken och Alma Shapiro och gör mig i sällskap. På tal om Melodifestivalen, jag läste igår i tidningarna att E-Type minsann är klar för Melodifestivalen 2027 enligt mycket säkra källor. Det ser jag fram emot. Välkommen och vakna med Mix Megapol. Du får den perfekta

0: i det här rundprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något fult så säger jag jäklar. Men jag börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt. Och,
0: nej, men det känns inget bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Jag ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Här i Mix Megapol kastar vi oss mellan genrer och ny och gammal musik. Vi kallade den perfekta mixen. 20 minuter efter 5 har klockan passerat den här tisdagsmorgonen. När Gry och Morgongänget får besök av ingen mindre än Edvin Törnblom. Jag längtar så. Denna kille är en sån glädje.

rus, vad heter det? Han är en glädjespridare. Vi kommer vakna riktigt glada. Han dyker upp och hänger med oss en hel timme från 7:30. Och på tal om det där att kasta sig mellan genrer då, från 90-tal och dans till ballad och nutid, här är Ängel med Molly Hamm.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medi.

bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Det är inte lätt i livet. Det kan vi se i SVT:s nya reality-serie Boyfriends som följer Oscar Sia, Style by Seb och då Edvin Törnblom i livet som homosexuell i Stockholm. Det är inte lätt. De skulle behövt en liten instruktionsbok. Hör Edvin Törnblom berätta om det här och lite annat när han gästar oss en timme mellan 7:30 och 8:30 den här morgonen. Kommer förstås också hjälpa oss med dagens dilemma och vara med snabbare än vännerna. Nu ska vi vakna till riktigt ordentligt. Jag är så himla glad för det här. Vilken morgon! Carling!

Jag heter Elin och är ditt sällskap i Mix Megapol här fram tills klockan 6. Då sätter jag mig på andra sidan och svarar i telefon. Om du ringer är det mig du får prata med. Och sen dyker jag ju upp i programmet lite ibland också. Gry och morgongänget heter det programmet. De är redo nu. De kommer in i studion och gör dig sällskap från klockan 6. Gry Forssell, halvtids Erik, nyhets Jonas, den gullige dansken. Och Alma Shapiro står också redo med glada nyheter, vet jag. Vi hörs hela morgonen mellan 6 och 10. Som sagt, Edvin Törnblom gästar oss den här morgonen. God tisdag och glad höst!

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar med den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta där en ung man har omkommit och ett tiotal personer skadats allvarligt. Omkring 45 personer fanns ombord på dubbeldäckaren när den körde av riksväg 25 och välte ner i diket. Två av de skadade vårdas på intensiven och polisen har hållit flera förhör, men det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan. Och vidare kan vi berätta att USAs president Donald Trump har godkänt att en dödsdömd före detta militär avrättas genom arkebusering. Nidal Hassan dödade 13 människor och skadade över 30 i en massskjutning på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han dömdes till döden av en militärdomstol 4 år senare. Och vi avslutar på Sicilien där en bilist hade betydligt fler passagerare än vanligt. I en poliskontroll hittades 300 sköldpaddor och 77 papegojor tätt packade i bilen på väg mot Malta. Mannen åtalas nu för bland annat djurplågeri och brott mot reglerna för handel med skyddade arter. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon halvtid Erik.
3: God morgon.
2: God morgon dansken.
4: God morgon Gry.
2: God Alma här, god morgon.
5: Nej, men god morgon.
2: Erik, hur vill du kickstart vakna?
3: Vi kan vakna till med ett födelsedagsbarn idag. Carolina Gynning fyller år kommer jag berätta om en liten stund. Vi kan lyssna på hennes megahit Caroline G som släppte för ett tag sedan. Det är ju ingen megahit, det är en helt ny låt med Carolina Gynning, men vilken känsla
2: det är. Är du säker på att du vill spela det här i radio?
3: Ja, det ska vi göra nu. Det blir trevligt. Jag är beredd.
2: Det kan hända dansken. Att du får danskens vrede på dig.
3: Nej, han gillar det här för det är flötta med 80-talet. Det tycker dansken om.
2: Prova.

0: Carolyn G, the Queen. Och man börjar längta efter jullåtsbattlet något.
1: Ja, verkligen. Men, alltså, ibland så, vad heter det, kritiserar du mig när jag pratar om NyhetsJonas i tredje person.
0: Mm-hmm.
1: Jag har ju inte gjort en låt där jag själv sjunger Everybody Loves NyhetsJonas.
0: Du och jag gjorde en jullåt i jullåtsbattlet som hette Gry och Jonas. Du tog in en kör som bara sjöng Gry och Jonas.
1: Ja, men då sjöng jag om dig.
0: Och Jonas.
1: Ja, men det var din idé.
0: Vad säger du, dansken?
2: Jag säger, hon är bra, Karin.

0: inte säga att man blir på bra humör.
1: Nej,
0: i alla fall.
1: Nej, verkligen inte. Nej, god morgon denna tisdag, det kan man behöva.
0: Blouse how, helt enkelt. Håll inte tillbaka, Caroline G, vad den gör. Jaha, det blir kul att se vilka hon delar födelsedag med alldeles strax. Mm. Idag kommer Edvin Törnblom komma och hänga med oss också. Det ser jag mycket, mycket fram emot.

0: Lyssna på Mix Megapol. Tittar i kalendern ser att det är den 6 oktober, va? Mm. Och då har Jenny namnsdag och hon delar den med Jennifer. Grattis!
1: Stort grattis!
0: Jaha, vilka var så Carolina Gynning förlorar? Det konstaterade vi nyss. Vem delar hon med då?
2: Ja, hon fyller 48. Britt Ekland fyller 84 idag, så då har man bara vänt på siffrorna. Men det känns ändå som att om de träffades, Carolina Gynning och Britt Ekland, att de skulle ha riktigt kul tillsammans.
0: Det tror jag.
2: Det känner man. Och så har vi också dubbelpickadollen från VM 94, Jonas. Kommer du ihåg vem det är?
1: Kneten.
2: Vad sa du?
1: Kneten, Kenneth Andersson.
2: Jajamän, Kenneth Pickadollen Andersson som gjorde så här när han gjorde mål. Var ju riktigt cool. Jag har träffat Kenneth också, han bor ju här i Göteborg. Ja. Jättetrevlig, även privat kan jag säga.
0: Mm. Jag ser också att hoppryttaren Peter Eriksson fyller år idag. Han var ju superstjärna redan på den tiden när jag tävlade i hästhoppning. Han hänger i, måste man säga.
1: Mm. Har du tävlat i det?
0: Va?
1: Jag vet att du är intresserad och att du har hållit på och sådär, men har du tävlat?
0: Fan, det är för fel.
1: Hur gammal var du då?
2: Men Jonas, det visste ju till och med jag.
1: Nej, inte att hon har tävlat.
0: Va?
2: Jo.
1: Nej. Som barn menar du?
0: Nej, men alltså för det första, fram till jag var 19 tävlade jag. Tävlat gjorde jag ju fram till jag var 19 och flyttade till Växjö och började jobba med tv.
1: Ja.
0: Och sen dess har jag bara ridit typ 2 tävlingar.
1: Ja, alltså jag vet att du är väldigt intresserad av hästhoppning och håller på med hästhoppning. För du har gjort dig en helt egen hästhoppare och köpt en häst till henne. Men jag visste inte att du själv hade tävlat faktiskt. Mm. Hur många kransar har du?
0: De är hemma, du kan få se. Om du öppnar ögonen nästa gång du kommer hem till mig så kommer du se dem.
1: Ja.
0: Kransar, rosetter.
1: Rosetter.
0: Vad är det för dag idag? Vad firar vi?
1: Vi firar massa olika dagar. Dag. Det är idag den så kallade HSP-dagen. Det är dagen för högkänslighet. Det här är många som lider av. Jag känner en som kämpar med HSP. Att man tycker att ljud är mycket starkare än vad andra personer upplever dem. Eller ljus också. Och att man kan vara lite, tänka på det idag, det är en del som tycker att höga ljud är väldigt, väldigt jobbiga. Dessutom så är det en speciell dag för dig, Gry, för det är noll i inkorgen-dagen.
0: Mm.
1: Idag ska man sikta på att rensa sin inkorg, det har inte du gjort sedan 1987.
0: Nej.
1: Jag såg på din telefon häromdagen, 1600 eller något sånt där.
0: Nej.
1: Vansinnigt. Men sen är det också, tycker jag, jag blir besviken här på dig faktiskt, för att det är ju Bellas födelsedag idag, det måste du ju säga i radio.
2: Alltså din tjejs?
1: Ja.
2: Oj, grattis Bella på födelsedagen, Jonas tjej, vad roligt. Ja, just det, ni firade henne i helgen med ett kalas där. Nej, det får jag ta och skärpa till mig på den punkten, Jonas. Sen finns det också, har ni hört det, att det är många som kallar sin fru för HSB hemma. Det är en annan förkortning.
0: Hon som bestämmer.
2: Hon som bestämmer, that's right. Bra grej, du hade hört den.
0: Nej, jag listade ut det.
2: Jaha, gjorde du det? Du är ju fan smartast på planeten.
0: Vad är det som händer? God morgon hörni.
1: God morgon.
2: Regeringen kan man också använda.
1: Nej, gör inte det. Mix Megapol.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.

0: Agnes på Mix Megapol. Alma Shapiro som sköter våra sociala medier, det heter Gry och Morgongänget på både Instagram och Facebook, kommer med glada nyheter till oss.
1: Ja, självklart. Forskarna Tim och Carl från Karolinska institutet har nu fått Lancets pris som heter Evidence to Impact för deras idé som heter EECC. Och det är 40 enkla livsviktiga behandlingar för att hjälpa personer att överleva på olika sätt. Det kan vara att bara så här, ja, men ge dem syre eller lägga en medvetslös så att de kan andas själv och så vidare. I Tanzania så visar en studie att genom att följa det här EECC så har dödligheten minskat med 31% på 3 månader.
2: Oj, alltså, wow. Snabbt,
1: ja,
2: och bra.
1: Ja, nu arbetar man med EECC i 127 länder. Så att, bra grej. Så att,
0: verkligen.
1: Sen så vill jag berätta om små parasoller som skyddar koraller.
2: Okej.
1: Okay. Alltså,
2: jag berättar
1: mer. Ja. Forskare vid Nova Southeastern University i Florida har testat undervattensparasoller över korall vid Florida Keys. Under sommaren 2024 när värmestressen var högst så placerade de ut 20 såna här mini parasoll under vattnet som bara då släppte igenom 60% eller 60% mindre ljus släppte de igenom. Och det här gjorde att korallerna skuggades, de blektes mindre och så fick de de fick tillbaka lite färg. Så metoden funkar än så länge bra i liten skala, så vi får se om det här kommer skalas upp och så kommer det finnas små mini parasoll över flera.
0: Som ett litet cocktailparty. Som ett poolparty för korallerna. Jättegulligt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen och vi ser fram emot att din Törnblom kommer att hålla sällskap här.
2: Jättemycket.
0: God morgon. God morgon.

0: mysigt att få vakna med. Jonas, vad har du lärt dig sen igår?
1: Jag ska vara ärlig nu och säga att jag tror att det här är sant. För jag vill inte kolla det.
0: Nej.
1: För att det är så bra story. Så att jag kommer dra en story nu och så kan vi vara överens om att så här, det kan få vara sant. Och det är att en gång i internets historia så har den mest uppduttade kommentaren på Reddit. Ni vet sociala mediet Reddit som ju samlar massa länkar och nyheter och folk skriver om saker som de har gjort eller varit med om. Det är liksom en blandning av olika sorters media.
0: Jag är där väldigt sällan.
1: Ja, jag gör det ganska mycket skulle jag säga. Jag gillar det, det är ganska lärorikt. De är också väldigt, om man har ett problem så kan man googla så finns det är nästan alltid någon som har haft samma problem som har lagt upp på Reddit. Och då har de ett system där man kan trycka upp om man tycker någonting är bra och trycka ner om man tycker någonting är dåligt. Och en gång i tiden så var den mest uppduttade kommentaren en kommentar av Rick Astley.
0: Mm-hmm.
1: Därför att han hade svarat på en, först var det någon tjej som hade lagt upp en grej. Och då hade Rick alltså bara såhär, jag älskar Rick Astley, bla bla. Och så hade Rick Astley svarat, fan vad kul! Och då är det någon som har svarat på den kommentaren, på hans kommentar. Och bara, Rick, jag kan inte tro att du har svarat på min kommentar. Det är så fantastiskt. Vi träffade dig, jag och min syster. Vi var på din konsert 1990, bla bla bla. Och vi träffade dig och det var så himla kul. Och du är så himla trevlig. Jag älskar dig sedan dess. Tack så hemskt mycket. Här är en bild på oss när vi var på din konsert. Med en länk till en bild. Som var förstås då en länk till
0: Never Gonna Give You
1: Up-videon på YouTube.
0: Hon rickrollade Rick Astley.
1: Rickrollade Rick Astley. Som då också sen svarar på den kommentaren för att han har då förstås tryckt på den här länken och blivit rickrollad själv.
0: Kul.
1: Och det var den mest uppduttade kommentaren på Reddit. Förmodligen.
0: Jag köper det. Jag tycker det är kul.
1: Eller hur? Det är sant.
0: Ja, det måste vara sant.
1: Vi säger att det var sant.
0: Ja,
1: alltså att det hände är sant.
0: Ja.
1: Om det var det mest det.
0: Jo.
1: Det är sant.
0: Det är sant.

0: Smash Into Pieces hör här på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
1: Ja, den börjar med den svåra bussolyckan igår mellan Växjö och Alvesta. En man har omkommit, en ung man. Tiotal personer har också blivit allvarligt skadade. Det var runt 45 personer på den här dubbeldäckarbussen när den körde av riksväg 25 och ner i diket. Två av de skadade vårdas på intensiven. Polisen säger att de har hållit flera förhör om vad det är som har hänt, men det är fortfarande mycket som är oklart. En officer inom försvaret är misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. SR rapporterar att polisen gjorde husrannsakan på försvarets högkvarter i Stockholm i januari förra året, bara några timmar efter att en misstänkt gripits i sin bostad. Där hittades över 2,8 liter av en grej som heter GBL som man använder för att göra GHB. Det är förbjudet enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt mindre mängder metamfetamin och cannabis också. Och idag så blir det rättegång mot den här officeren i Stockholm. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det blir solig förmiddag och morgon i stora delar av södra och mellersta Sverige. I Norrland mer moln och lokala skurar, medan fjällen får regn och snö på höjderna. Blåsigt blir det också i hela landet. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du får en bra start på den här dagen. Blåsigt. Du sa blåsigt det var. I natt skakade det i fönstren där hemma.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det var, vad heter det? Man fick luta sig mycket framåt för att åka cykel lite idag, kan jag säga.
0: Och du cyklade?
1: Ja.
0: Åh, oh, wow.
1: Alltså, men det tog.
0: Ja, eller så hade du vinden åt rätt håll så bara tjong, fem minuter.
1: Det hade jag inte. Det har man aldrig.
0: Har du sovit gott, Erik? Har du blåst på dig?
3: Alltså det har blåst lite, men det är inget jag kan sitta här och gnälla på bästa sändningstid. Alltså.
0: Gnälla och gnälla. Konstatera bara.
3: Ja, okej. Okay. Men allt huset står kvar och ni mår bra och så.
0: Jajamän, du då?
3: Ja, härligt, härligt. Mm.
0: Huvud upp och fötterna ner.
3: Ja, kul. Ja,
0: perfekt. Foten är kläm, jajamän så.
3: Flaggan i topp.
0: Ja. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Victor Lexell och Molly Sandén hör det här på Mix Megapol och vi ska få Gullige Dansken superduper mega Google quiz alldeles strax. Har du listan, va?
1: Va?
0: Ja.
2: Ja, visst.
0: Ja, eller hur?
3: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
2: God morgon Gry.
1: God morgon Erik.
3: God morgon.
1: God morgon gullige dansken.
4: God morgon Gry Forssell.
1: Vi kommer få sällskap av Edvin Törnblom den här morgonen. Och sen så kommer Bodis imorgon. Och på fredag då hänger vi med Jan Pettersson och Ragge förstås. Den åker till London baby.
2: London baby, yeah.
1: Vi ska få gullige dansken superduper mega Google quiz. Har du listan redo?
5: Ja, så.
1: Ja, så det är ett tecken. Jag tar det som ett ja. Morgonens, en av morgonens första höjdpunkter. Alldeles strax.

0: Otrolig, otrolig låt med Meatloaf på Mix Megapol. Perfekt sätt att vakna till en tisdag, om du frågar mig.
1: Håller med.
0: Vilket ingen gjorde, men jag sa det i alla fall.
2: Och nu, Cake Shelter. Gulliga danskens
3: Jausa. Det är nu ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och ni får poäng om ni gissar något som är på listan. Först att gissa denna morgon, det är dig, Nyhets Jonas. Du har 1,5 poäng.
1: Ja, och det hoppas jag att det ska kunna bli fler eftersom jag tror att det är många som har googlat för att få veta mer om matchen mellan Rumänien och Sverige igår i Nations League-fotbollen för herrar.
3: Ja, den är faktiskt på
1: yes.
3: Plats nummer 1.
1: Victor Jokeres.
3: 3 poäng. Du går upp till 4,5 poäng. Kansasek, du har 3 poäng.
4: Ja, och då gissar jag på min idol och förebild E-Type, för det går ju snabbt om att E-Type är klar för Melodifestivalen nu. Det är ju mycket rykte nu innan det är bekräftat, men i en liten slagepodd som jag har lyssnat på så säger de också då att Max Martin har godkänt låten, och då kopplar man ihop detta då att E-Type ska vara med. Max Martin kanske har skrivit låten. Wow. Jaha, det här kan bli bra grejer.
1: Jäklar.
3: Wow. Den gissning, den hittar vi på plats nummer 2. Du får 2 poäng och nu har du 5 poäng. Grattis. Kuj. Du har 3,5 poäng och nu ska du gissa.
0: Alltså jag vill egentligen inte gissa för att jag tycker att det är så hemskt. Jag kan inte riktigt prata om det nästan. Men det var ju en buss som körde av vägen på väg 25 mellan Alvesta och Växjö igår. Jättemånga som är skadade. En som intensivvårdas och en som en 18-årig kille som också dog i den här bussolyckan. Så det är så hemskt. Och det jag tänker på, alla som är nära någon som har varit, alltså alla drabbade, alla närstående, det är så gräsligt.
1: Det är,
0: men det är också så pass stort i nyhet. Jag måste ändå gissa på att det är med på listan, även om jag inte vill.
3: Ja, och den är med på listan på plats nummer 3. Och det ger dig 2 poäng, så nu har du 5,5 poäng och fortfarande i ledningen av denna fantastiska quiz. Ni gissade faktiskt topp 3, så ska jag bara säga att sista platsen, det är USA som kallar hem alla flygplan från Storbritannien.
0: Kallar hem alla flygplan alltså, från Storbritannien, varför det?
3: Ja, det är stridsplan.
0: Ja, stridsplan, ja.
1: Lasse, får jag fråga?
3: Ja.
1: Står det någonting på listan om hur mycket pengar Sverige kommer behöva lägga ut när vi ska hålla Eurovision nästa år efter att Max Martin och E-Type har fått alla
0: alltså,
1: poäng som går att få?
0: Max Martin har alltså inte skrivit låten, tror jag. Han sa att han har godkänt låten.
1: Jag hörde på radio.
4: Vad är det för skillnad då?
0: Stor.
1: Jag hörde på radio att Max Martin har skrivit och E-Type ska sjunga.
4: Jag vill bara ta tillbaks, ta inte mig som en säker källa här, så det är bara rykten jag gissar på. Men ibland vill man leva med rykten för det blir spännande och kul då.
0: Jo. Vi får se vad Eurovision ska hållas någonstans.
1: Spännande.
0: Det blir vad heter den? Isborgen, den nya hockeyarenan uppe i Gällivare.
1: Oj.
0: Det hade varit mäktigt om det kunde vara där. Tack dansken för morgonens första höjdpunkt. Vi ser morgonens andra höjdpunkt att vi ska prata med morgonens första lyssnare. Ring om du är den. 020 314 314.

0: Medina hör på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonens första lyssnare hittar vi Leksand och det är Jonas. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är det med dig då?
2: Det är bra.
0: Bra, vad säger Jonas
2: vinden
0: i studion?
2: Vinden börjar avta lite, ja.
0: Jaha, bra, bra, bra.
3: Det var skönt att höra det, Jonas. Du, från en Jonas till en annan. Det låter bara, nu är jag fördomsfull här mot din röst, men det känns som att vi är i liknande ålder.
2: Ja, 27,5 är väl officiella åldern, annars behöver vi närma oss 50, va?
3: Ja, precis. Exakt, då är det samma. Får jag fråga dig då, känner du ett fiendeskap eller broderskap med andra Jonas?
2: Det är broderskap igenom.
3: Fint att höra.
0: Jag kollar in lite snabbt på SMHI här. Strålande sol och 12-13 grader, men det kommer ändå blåsa i byn ändå under hela dagen, tror jag.
2: Ja, det känns så lite grann, men det kommer och går.
0: För att jag såg Elaine skvallra att du jobbar på bilverkstad.
2: Ja, stämmer. Muttrar bra.
0: Muttrar du ofta att bilar går inte att mäcka med längre, det är bara datorer?
2: Det är både och. Det är både och. Man måste ha kunskapen bakom funktionen för att kunna använda datorn också.
0: Ja, så är det. Då. Vad säger Halvtids Erik?
4: Jonas, jag upplever på bilverkstaden att man får väldigt mycket frågor. Vad har du gjort med den? Du, varför ser den ut så? Alltså när man kommer och lämnar, så frågar du kunderna mycket saker innan du ger dig på bilen, så att säga.
2: Ja, jag försöker få kundens förklaring hur han upplever det, så att jag kan hjälpa kunden på bästa sätt.
0: Men Erik, vad har du gjort med bilen? Vad gör du med bilen?
4: Ingenting, men det är en massa frågor så hela tiden bara. Vad är det vanligaste felet som brukar vara på bilar, Jonas?
2: Det är väl missljud, något glapp. Och då är min favoritfråga som jag ställer, ljuda ljudet. Då blir alla lite paffa när de ska imitera ljudet. Det är alltid roligt.
0: Om bromsen låter lite, vad är det då?
2: Då är det någonting som ligger på. Aha. Någonting som inte går lätt. Och det är jättebra, för då hjälper du mig i mitt jobb och hjälper kunden att spara pengar. Så vi kan laga bilen snabbare.
3: Ja. Jonas, om det låter så här, ding, ding, ding, ding, ding, när man precis har satt sig och åkt iväg, vad är det då?
2: Då har Gry glömt att ta på sig bältet.
0: Nej, Gry kommer alltid ihåg att ta på sig bältet. Det, vad gör du förutom att jobba då, Jonas?
2: Snickrar lite på huset och underhåller mina barn.
0: Gud vad mysigt. Härligt att få prata med er på morgonkvisten. Ja. Vi skickar Berocca till dig som tack, både tablett och brustablett. Och jag hoppas att du får en fin fortsättning på dagen.
2: Tack, detsamma.
0: Ha det bra. Jonas från Leksand, morgonens första lyssnare. Puss och kram.
2: Okej.
3: Hej Jonas.
0: Härligt att få inleda morgonen med honom.
3: 100%.
0: Ja. Vi ska få nyheter om en liten stund. Sen så ska vi 10 000 kronors mixen också.
3: Sådär.
0: Ja, visst, vill du som lyssnar vara med och tävla i vår intro-tävling, så ring oss 020 314 314.

0: Sandra på Mix Megapol, klockan är 7 och NyhetsJonas, vi skulle behöva att du ger oss den senaste nyhetsuppdateringen faktiskt.
1: Men då gör jag väl det då. Och då börjar vi med bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår, där en ung man omkom och ett tiotal personer skadades när en buss körde av riksväg 25 och välte ner i diket. Exakt hur det här har gått till är oklart. Bussföraren har blivit delgiven misstanke om brott enligt polisen nu på morgonen. Men polisen säger att det är för att kunna utreda olycksorsaken. Det är fortfarande mycket som är oklart kring hur olyckan har gått till. En officer i försvaret är misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. Och idag blir det rättegång mot den här mannen i Stockholms tingsrätt. Polisen säger att man gjorde en husrannsakan på försvarets högkvarter i Stockholm i januari förra året, några timmar efter att en misstänkte gripits i sin bostad, och då hittade man 2,8 liter GBL som bland annat används för att göra GHB. Det är förbjudet enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Mindre mängder än metamfetamin och cannabis hittades också. Den här officeren har sedan erkänt i förhör. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men precis som vi hörde rapport ifrån Leksand här alldeles nyss, så är det ganska klart och fint väder på stora delar av väderkartan just nu. Det finns ett litet regnområde som liksom ligger och rör sig, knuffar sig inåt med över fjällen i norra Sverige. Alltså det kommer kanske ta sig in över landet senare under dagen. Men på de allra flesta håll så kommer det fortsätta att vara klart och ganska soligt väder faktiskt. Däremot så kommer det också vara en hel del vind enligt SMHI. Temperaturen blir som varmast 16 grader och då är det i södra och mellersta Sverige 7 grader som svalast, och det är allra längst norr. Det är vädret på Mix Megapol.
3: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
5: God morgon.
6: God morgon.
0: Jag ska hälsa till alla från Hanna Bilén som jag pratade med igår.
1: Nej, är det sant? Jo. Hur var det med henne?
0: Bra.
1: Gud vad kul att höra.
0: Hon var i bilen, det var kul.
1: Hur trevligt.
0: Bilén i bilen, ja. Jag tyckte det var roligt. hon hälsade Hanna Bilén för om vi har nytillkomna lyssnare. Hon brukar hänga med, hon är föräldraledig. Vi brukar hänga med henne, hon är urkul. Hon brukar göra tips och tricks och sånt. Och en rolig och härlig person som jag hoppas att vi får hänga med snart igen.
1: Dunder.
0: Ja. Vad?
4: Nej, men alltså, nu när du pratar om henne, man saknar henne när hon kommer in. Jag kommer ihåg en gång hon skulle komma in och beskriva att man kunde ha folie i skorna på något sätt. Men hon testar ju aldrig de här tricksen innan, utan hon kör ju skarpt läge live. Vilket är det dummaste man kan göra faktiskt.
0: Men det är också kul.
4: Också väldigt kul om man saknar henne.
0: Ja, verkligen. Hör, vi ska ha 10 000 kronors mixen här, en introtävling. Där man får 6 intron, om man får alla 6 rätt eller slår mig som också testar varje morgon, så får man helt enkelt 10 000 kronor. Och vi tävlar denna morgon direkt efter Swedish House Mafia här på Mix Megapol.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, hör här på Mix Megapol. Och det är så jäkla gulligt. Gullige dansken sitter ju i Malmöregionen och sänder ofta. Han är ibland i studion, men ibland i Malmöregionen. Väldigt likt hans hem där han sitter faktiskt.
1: Ja, det är spännande att han har inrett sin studio precis likadant.
0: Ja, visst.
1: Det är smart.
0: Sitter och sjunger med och mysgnolar hela låten. Det är väldigt gulligt, med ett litet, litet delay. Det blir väldigt gulligt allting.
2: Ja.
0: Erik.
3: Sen har han också sin man ser ju inte det i radio nu, men jag kan berätta, han har ju sin papegoja också sittande bakom sig just nu, och det blir lite extra mys då när han sjunger för papegojan.
0: Den är alltså inte, lever inte. Vi säger god morgon till Martina som är med på telefon. Hej Martina.
4: God morgon.
0: Hej. Ofta som vi får prata med lyssnare från Hässleholm, vilket jag tycker är väldigt härligt.
4: Ja, trevligt.
0: Hela Hässleholm lyssnar, känns det som.
4: Mm.
0: Denna staden av nötkräm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Du lyssnar mycket på Mix Megapol, har koll på den perfekta mixen och tänker nu att du ska vinna 10 000 kronor i vår introtävling.
4: Vi hoppas det.
1: Ja, det hoppas vi med förstås, Martina. Ja. Vet du, det är samma här. Du kanske kan dela med dig om du vinner lite.
4: Ja,
1: ska jag se vad jag kan göra här i bedömningen sen. Du, vi kommer ju spela upp 6 stycken intro för dig nu.
4: Mm.
1: Och så ska du säga artistens namn medan vi hör artistens låt.
4: Yes.
1: Och tar du alla 6 får du 10 000 kronor. Men om du känner att du missar någon så är det värt att fortsätta. För man kan vinna 10 000 kronor även på några färre rätt. Om man har lite tur och om man är väldigt grym. Hur grym är du?
4: Jag ska försöka vara grymmare än grej.
1: Bra.
5: 10 000 kronors mixen. Är du
0: grymmare än grej? Ja, men då kör vi igång då, Martina. Du har ju full koll, visst.
4: Hoppas.
0: Här kommer de. Din chans på 10 000 kronor. Lycka till.
4: Tack. Miss Li.

0: Smash Into Pieces.
1: Smash Into Pieces. Vad hände, Martina?
0: Nej. Och
1: sådana
0: gamla godingar
1: jag
0: inte kan.
1: Ja, alltså, ja, det var en hel del gamla godingar. Inte bara, men vi går igenom facit. Det första var Miss Li, henne har du koll på. Van Halen.

0: ledningen faktiskt. Jag förstår dig. Danska, nu gick det för henne.
1: Även om jag hejade på Martina så gick det inte så bra. 2 ratten i morgon, Martina.
2: Ja.
1: Och tyvärr så hade Gry 4 rätt denna
2: morgon. Ah.
0: Karamba. Men tack snälla för att vi får hänga med dig. Ha en fin dag, Martina.
2: Ja, tack ska ni ha. Ha det bra.
3: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ny chans på nya 10 000 kronor imorgon.

0: Miss Li har här på Mix Megapol. Vad är det du tänker på, Jonas?
1: Ja, alltså jag vet inte om jag får bli arg på en grej. Eller ett par grejer. Jag har blivit sur de senaste dagarna och de senaste veckorna på någonting som egentligen är fint. Mm. Dels så är det att jag får notiser från mitt gym när jag har varit där. Peppnotiser.
0: Fy fan.
1: Ja, det är liksom, alltså det är ju förstås så här, det är bara,
0: håll inte på
1: det är snällt,
0: och stör.
1: Men det är så himla så här, okej. Ja.
0: Det är emot.
1: Ja, och det är lite störigt, men den som är mest störigt, och det här, jag vet inte hur det är överallt där folk bor, men i stan som jag bor i så finns det det har dykt upp ett fenomen. Mm-hmm. Och det här är att någon skriver och klottrar på väldigt många ställen. Så står det ett budskap som egentligen är snällt, tror jag.
0: Ja, ah, det här var det du störde på när du och jag promenerade från jobbet i fredags.
1: Ja, jag pekade ut det för dig då.
0: Ja, jag har aldrig sett det, för jag rör mig inte så mycket i stan.
1: Nej, och sen så såg jag någon, och det är att det står på marken och på väggar och lite här och där. Glöm inte bort att le, står det. Och sen dök det här upp på en bekant till oss i Instagram. Som tyckte att det var härligt.
0: Ja, det har jag också missat.
1: Och då kan jag inte längre vara tyst. För då helt plötsligt, då finns det en diskussion om det här, kände jag.
0: Vem var det som blev upp det?
1: Men det vill jag inte säga. Okay. För det var, ja.
0: Okay.
1: Men hon har varit här många gånger. Och då blev jag lite så här. Mm. Och det är ju snällt igen. Eller det är ju liksom lite fint så. Men min respons direkt är så här. Tala inte om för mig hur jag ska leva mitt liv.
0: Nej, klottra inte.
1: Det har jag mindre problem med. Uh-huh. Det är inte bra förstås att förstöra och sådär. Men det kan finnas poänger i det också, kan jag tycka ibland. Men det är en annan fråga i alla fall. Men budskapet, liksom, jag tror att den som har skrivit det här gör det med liksom akt och mening att vara god.
0: Mm.
1: Men för mig så blir liksom budskapet mer av att så här, hallå, går inte det att vara sur? Och bara, det har inte du med att göra.
0: Nej, och också, sen också, glöm inte bort att le. Nej, men skriv någonting så får mig att le då.
1: Exakt så.
0: Alltså skriv någonting kul som, eller gulligt som, som får mig att le istället för att säga le.
1: Alltså gud vad du sätter fingret på det, verkligen. För jag kommer ihåg att det fanns en annan sån som ett tag skrev, man såg på flera ställen i staden, såg, ring honom, eller ring henne. Vilket det fick mig att bli, då blev jag lite mer glad.
0: Jag känner att det är lite som när man går på stand-up comedy och så är en stand-up-komiker som inte är så rolig som sen säger... Som, eller en konferensjär som säger, jaha, kom igen då.
1: Ja.
0: Tycker ni är inte med i matchen? Man bara, du är inte tillräckligt rolig. Det är lite samma sak. Vad säger du, Erik?
2: Nej, jag måste faktiskt hålla med. Men jag tänkte på det här med gymmet första gymnasiet. Ja. Alltså, det går att stänga av notiser.
1: Ja.
2: Så har du löst det på det.
1: Ja, det är sant.
2: Däremot ute i samhället går det inte att stänga av notiser på samma sätt då.
0: Vad säger dansken?
3: Jag är totalt emot. Den här sägning, den är för att ni ska tänka efter att ni har mycket att le på idag i ert liv.
1: Ja.
3: Det är på det sättet ni ska tänka på det.
0: Ja, men då kan vi ska tänka på att det finns mycket du kan le åt.
1: Ja,
3: ja, det är faktiskt.
1: Eller bara så.
3: Okay.
1: Tänk på det,
3: okay,
1: som får
3: jag inte emot längre.
0: Vi ska ringa och prata med en lyssnare som är generös och härlig och som vill skänka pengar till Barncancerfonden.
1: Ja, vad bra.
0: Det är en insamling, det är Nallegalan, ni vet. Då kan man också få möjlighet att få gå på Nallegalan live.
1: Ja, vad härligt.
0: Vi ringer och pratar med den alldeles strax här på Mix Megapol. God morgon.
1: Fick mig och Lena.
0: Ja.

0: superhit Tjusen Texas hör det här på Mix Megapol. Och nu har han faktiskt redan kommit in i studion, så vi hälsar honom varmt välkommen, Edvin Arne Valdemar Törnblom.
1: God morgon, Göteborg. Och det måste man säga god morgon, för det är riksregeln här, va?
0: Vadå, att vi sänder hela Sverige? Ah,
1: jajamän. Otroligt.
0: Vi har Halvtids Erik, god morgon Erik.
2: God morgon Edvin.
0: God morgon gullig dansken.
3: God morgon, god morgon.
1: Och han hörs i radio också, dansken.
0: Jajamän.
1: Gud vad roligt. Gud vad kul. Det är, allt händer i Sverige nu för tiden.
0: Ja, ja visst. Och Edvin är dubbelaktuell, eller trippelaktuell, med både Titanic och Let's Dance-final och också Boyfriends.
1: Det stämmer.
0: Men nu så ska du få höra här. Mm. Om du har noterat så att vi har ganska mycket gulliga nallar runt om i
1: Jag
0: studion.
1: Jag ser det, ja.
0: Vi har för sjätte året i rad kanske en insamling för Barncancerfonden.
1: Gud vad bra.
0: Ja, man swishar 100 kronor till 90 20 99 1, men när man är rik som Edvin så kan man swisha, kan man betala 10 000 kronor för att placera till Barncancerfonden.
1: Jag gör det på en gång.
0: Jag sätter en stor nalle så här.
1: Om man swishar, du sa numret så fort.
0: Om man swishar 100 kronor till 90 20 99 1, för varje insamlad hundring, man får ge vad man vill.
1: Ah.
0: Men för varje insamlad hundralapp så sätter vi en sån här nalle på scenen tillsammans med artisterna på våran nallegala.
1: Otroligt!
0: Och där kommer Mondo, Molly Sandén, Medina.
1: Vilken bokning!
0: Ja, Medina och New Kid.
1: Otroligt!
0: Kommer uppträda för en publik som då består dels av patienter hos Barncancerfonden, men också människor som varit med och bidragit med pengar.
1: Men gud vad då, vart sker den här showen?
0: På Vasateatern den 1 november.
1: Otroligt!
0: Eller hur?
1: Jag går in på Swish, jag måste först bara föröva lite.
0: Men du kan göra det medan vi

0: Vi ska nämna så här.
1: Ja.
2: Nallegalan 2026.
0: Vi säger god morgon till Stefan som är med oss från Karlskoga. Hej Stefan.
3: Hej.
0: Hej, hur är läget?
3: Det är jättebra.
0: Bra. Du har en bra morgon.
3: Ja, absolut.
0: Bra. Vi hör av oss till dig för att du har ju varit med och bidragit med pengar till Barncancerfonden, till insamlingen för Barncancerfonden in the name of Nallegala. Det tackar vi så jättemycket för.
3: Nej, självklart.
0: Hur resonerade du innan du bestämde dig?
3: Nej, både jag och min sambo tycker att det här är väldigt viktigt, och med tanke på vår egen resa genom själva barncancerdelen med min egen dotter, så gjorde det att vi vet också vad det innebär.
0: Ja. Vad vill du berätta om det i radion?
3: Ja, men kort. Alltså, min dotter insjuknade i leukemi under 2021, och sen har det gått ett par år nu. Men hon har ju besegrat cancern och numera fri från både behandling och så, men återstår en del fortfarande kontroller. Men övrigt mår de väldigt bra. Så jag är jättetacksam också. Det här är också en viktig orsak till att jag vill fortsätta bidra till andra familjer också då.
0: Fantastiskt. Fantastiskt att få höra. Fantastiskt att få höra. Och det är det här, alla pengarna som vi samlar in för Barncancerfonden går. Ola kommer komma hit på torsdag kommer Ola från Barncancerfonden. Han berättar mer om vad pengarna går till. Han har ju sagt förut att det går till mer effektiv medicin som också blir skonsammare för barnen.
4: Ja, och att göra det lite bättre i livet för barn som har drabbats av cancer. Det är ju fantastiskt, Stefan. Och vilken otrolig... det är så konstigt att säga, jag kallar det för en resa, men vilken grej.
3: Ja, nej, så det känns som sagt väldigt viktigt med att kunna bidra och kunna få andra familjer att gå igenom det här och fortsätta ha ett fint liv efter behandling och liknande. Så att jag tycker det är jätteviktigt.
0: Du Stefan, vill du komma till Nallegalan och se konserten live?
3: Självklart.
0: Kul!
5: Gud vad roligt.
4: Och har du ett namn på din nalle?
3: Ja, den kommer att heta Juni.
0: Ja!
4: Vad fint.
0: Jag skriver också att vi Bigfoot och så har vi Juni och flera andra också. Men du, då ses vi den 1 november. Härligt, Stefan. Hälsa familjen.
3: Ja, det ska jag göra, vet ni.
0: Ha det bra, hej.
4: Ja, ha det bra.
0: Man kan läsa allt om Nallegalan på vår hemsida mixmegapol.se förstås. Lite kändiskoll här alldeles strax.

0: inte veta, för du vill inte bära på det liksom, oket i att bära saker jag bär på.
1: Och så vill man inte ha boyfriend spoilat sen heller.
0: Exakt, exakt.
2: Vilka ville du skvallra om? Vad har du hittat?
1: Nej, men vad heter det? Peg Parnevik och Michael Douglas har en sak tillsammans.
2: Vad då?
1: Gemensamt heter det. De båda förnekar rykten. Michael Douglas förnekar ett rykte från 90-talet om att han ska ha varit sexberoende. Jag förstår inte varför han måste säga att han måste förneka det nu.
0: Gud, vad dumt att shine light på det igen. Ja, han kanske vill det.
1: Exakt, han kanske gör en sån här Barbra Streisand-grej där han säger liksom, prata inte om mitt sexberoende. Och så hoppas han att alla ska prata om hans sexberoende. Och Peg Parnevik, hon förnekar att Idol skulle vara riggat. Jag skulle säga just att det är lite olika nivåer på de här två grejerna. Men hon säger att det är många...
0: Men vad är värst?
1: Ja, verkligen. Vad är värst?
0: Och är Idol riggat?
2: På vilket sätt menar hon att det skulle vara riggat?
1: Ja, det är folk som säger att de har varit med i Idol som påstår att det är riggat och att det är därför som de inte har gått så långt.
0: Jaha. Men vad räknas som riggat då, undrar man ju.
1: Ja, det är en bra fråga. Men alltså... Peg Parnevik svarar så Peg Parnevik hon kan och säger bara like I wish.
2: Men jag skulle bara säga, vilja säga då att där får man ju vara lite källkritisk. Om det kommer från för tidigt, enligt de själva för tidigt utslagna deltagare, så skulle jag nog ta det med en ganska rejäl nypa salt, eller?
1: Ja, det skulle man ju kunna tänka sig. Men då kan man ju också tänka likadant att om det kommer från en av dem som tjänar mest på att Idol fungerar som det ska, så kanske man ska ta det med en nypa salt.
2: True.
1: Om man vill.
0: Gud, vad alltså, feisty, vad spännande.
2: Vad säger du, Erik?
3: Jag skulle prata lite om rykten inför Melodifestivalen. Och då är det Nanne Grönvall, alltså det här är ju rykten då. Nanne Grönvall ska vara klar, Dotter och även E-Type, som jag tycker så mycket om. Alltså, jag träffade ju E-Type förra året, Edvin, på Gröna Lund.
0: Jo, jag fick du vara i Stockholm då eller?
3: Ja.
0: Hur var det då?
3: Ja, det var sjukt. Ja. Alltså, jag såg ju också Joe Labero vid Stureplan, han är med Mello, ja, men fatta vad coolt.
0: Och ja, men rulltrappor och hissar och liksom...
3: Ja. Nej, det var någonting. Och det som är fint med det här ryktet är att det går ett rykte kopplat till det här. Det är att Max Martin ska ha godkänt en låt till Melodifestivalen. Om man då är lite smart som jag är, då kopplar man ihop. Max Martin kanske har skickat in en låt. E-Type ska vara med.
0: Aha.
3: Då kanske vi får se stor.
2: Det här är ett rykte du har startat själv.
0: Hade det inte varit fetare om Max Martin hade skrivit Nanne Grönvalls låt, though?
2: Eller Theos.
0: Otroligt, alltså, det var ett underbart.
3: Jag vet ju inte än, så länge det är rykten så vet man ju inte. Det är ju Elaine som sa en slagerpodd, och då hörde jag att de pratade om det här lite. Så att ja, jag har initierade källor.
2: Är det podcasten Slagerfesten du hänvisar till?
3: Ja, precis.
2: Ja, kul. Roligt.
3: Trovärdig källa.
2: Ja, bra. Vi kan väl, vad heter det, stilla din hunger lite, så lyssnar vi på E-Type innan vi får nyheterna.
3: Ja, då är det en toppen tisdag.
2: Det här är Mix Megapol. God morgon.
0: God morgon.

0: E-Type har på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Klockan är 7:30 och då får vi nyhetsuppdateringen. Och den får vi med nyhets Jonas.
1: Visst, den handlar delvis till en början i alla fall om en bussolycka mellan Växjö och Alvesta igår. En buss körde av riksväg 25, välte ner i diket och många personer har skadat sig. 10-12 personer är skadade och en ung man omkom. Exakt hur det här har gått till är fortfarande oklart, men polisen säger nu på morgonen att bussföraren har blivit delgiven misstanke om brott. De säger dock också att det här är för att kunna utreda exakt vad det är som har hänt och att mycket fortfarande är oklart. Och så är det rättegång i Stockholm idag mot en officer i försvaret som är misstänkt för knarkinnehav bland annat. Polisen gjorde husrannsakan på försvarshögkvarteret i januari förra året. Då hittade de bland annat lite metamfetamin och cannabis och mycket GBL som är klassat som ett hälsofarligt ämne. Den här officeren ska ha erkänt att han haft grejerna på jobbet. Och så har USA godkänt en stor vapenförsäljning till Förenade Arabemiraten värd över 10 miljarder kronor. Det här handlar om precisionsstyrningssystem för robotar som enligt USA ska hjälpa till att stärka emiratens förmåga att försvara sig. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir en solig morgon och förmiddag i stora delar av södra och mellersta Sverige. Längre norrut mer moln, lokalt skurar framför allt över fjällen. Det blir också en del snö på höjderna, hälsar SMHI. Dessutom så blir det blåsigt både i norr och syd och öst och väst. Temperaturen upp mot 15 eller 16 som varmast. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Vilken låt är härligast att köra då?
3: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl. Liksom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Erik.
4: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry.
0: Och god morgon liten törnblom.
6: God morgon. Det är jättebra, jag sitter och läser på här och GBL heter det.
1: Ja, spännande. Vad har du lärt dig?
6: Att det är det man gör GHB av.
1: Just det.
6: Och det var det.
0: 2,8 liter, jag vet inte hur mycket det behövs. Alltså, är det en stor produktion eller är det här?
6: Alltså för att dö av GHB så behöver man ju typ så en droppe, ja, det har jag förstått, väldigt, i vattenglas typ.
1: Ja, precis.
6: Så 2,8 liter av det man framställer GHB av är ju enorma mängder i så fall.
1: På försvarshögkvarteret.
6: Goals.
1: Enligt misstanke.
0: Nej, jag ska precis säga att man blir alltså dum i huvudet och knarkar, fattar.
6: Exakt.
0: Vi ska ha Edvin här. Vi ska prata om Boyfriends.
6: Ja.
0: Vi måste också se om vi hinner prata lite Let's Dance final och ja. Också evigt Edvin som yes. går på turné nu. Mm. Multiaktuell,
6: som
0: verkligen. Vi lyssnar först på New Kid som är en av de artisterna som kommer stå på scenen på vår Nallegala den 1 november. Där du som lyssnar har chans att få komma och vara med också live i publiken. Mm. Om man är med och också bidrar till vår insamling för Barncancerfonden. 90 20 99 1 är swishnumret. Och för varje hundring sätter vi ytterligare en nalle på scenen.
1: Ja.

0: Edvin hör på Mix Megapol i studion. Går diskussionen hög om att hoppa på scenen. Hoppar du på scenen, Edvin?
1: Ja, men jag försöker, men som sagt så är det jättesvårt. Det är typ det svåraste steget man kan göra, tycker jag.
0: Ja,
1: för det ser så jävla dumt ut när man hoppar.
2: Och när du säger det då, är det liksom, är det ett sånt där svanhopp att du ska liksom flyta över scenen, eller pratar du jämfota högt?
1: Nej, men jämfota. Ja. Alltså man ska liksom hoppdansa till en låt.
0: Är det här nu till Edvin eller är det till ett dansfinalen?
1: Ja, men vi kommer nog hoppa. Vi ska, det är dit jag ska nu efter. Vi ska lära oss öppningsnumret till fredagens final.
2: Ah,
1: och jag har nog själv sagt att vi ska hoppa i det. För det är lite hoppig låt. Men det är så himla fult.
0: Du, jag vill prata om boyfriends.
1: Jag med.
0: Ja. Jag har bara hunnit se ett avsnitt.
1: Ja, men de är inte så långa.
0: Nej, verkligen. Så jag ska se klart. Jag tycker att det är väldigt roligt. Det är typ, alltså en mockumentär, säger man väl ändå att det är. Det är inte spelat, men det är inte heller reality.
1: Jo! Alltså, det är en dokumentär. Alltså det är inget påhittat i det på något sätt.
0: Nej, men det är ju skriptat. Det är som...
1: Nej! Va? Men gry! Vad är det du sitter och spelar för lögner för, på riksregeln? Det är super... Allt är på riktigt.
0: Alltså?
1: Ja, vad tror du är skriptat?
0: Ja.
1: Vad?
0: Ja, men alltså, när ni sitter på intervjuerna och när ni sitter... När ni...
1: Alltså synkarna?
0: Ja.
1: Nej!
0: Va?
1: Det är super på riktigt. Ja!
0: De är så jäkla slipade så de får mig att tro att
2: det
0: är...
2: Ja,
0: verkligen. Vi kan lyssna på. Det är ett litet bråk här på nyårsafton där Sebastian, det är alltså Edvin Törnblom, det handlar om Edvin Törnblom och Oscar Sia och Sebastian Hammarberg Berg, som är en superstylist. De tre kompisar och de umgås och ska åka till, i första avsnittet ska man åka till Åre för att fira nyår, och Sebastian anklagar då Edvin och Oscar för att vara starfuckers, eller för att se upp till kändisar helt enkelt. Så fort det kommer en kändis i rummet så tittar ni bara på den och så ser ni inte mig längre alls. Och ni går inte så dumt motattack och bara, men prata mer om själv du då.
1: Jo, men low key sant eller också.
0: Ja, verkligen. Den här får man hänga med.
3: Det är något dåligt någon gång. Det är ni två som sitter och tar det som något dåligt hela tiden.
1: Fast du säger att du så, ni lämnar alla era vanliga.
3: Det har jag inte sagt, det var han som sa det. Det var han som sa att hans kompisar säger det till honom. Jag har aldrig sagt att ni lämnar mig för någon annan.
4: Hur ska man annars ta det du säger nu på något annat sätt än att vi...
3: Det är väldigt intressant när du står och säger alla mina tjejkompisar har alltid sagt att så fort en känd person kommer så lämnar jag dem. Det är dina ord.
0: Ja, man får hänga med helt enkelt.
1: Som tusan. Det här är ju inte skriptat för tusan. Men det är väldigt starka känslor.
2: Ja, det är dramatiskt, helt klart.
1: Superdramatiskt. Men vad står du i den frågan, Gry? Är du kändiskåt?
0: Det tror jag inte, det hoppas jag inte.
1: Nej,
0: alltså jag hoppas att jag kan... Att jag, vadå?
2: Alltså när det kommer kändisar hit i studion, som med din till exempel, då pratar du jättemycket med dem.
0: Men det är ju på jobbet.
1: Men det är ju det jag menar. Jesus Christ, om jag står och pratar med Per Lernström på nyårsafton i Åre, då är det väl också för att man...
0: Ja, men det är om du lämnar din kompis Sebastian så att han, om du vänder honom ryggen för att du står och pratar med Per Lernström hellre.
1: Men det har
0: vi ska
1: ju
0: inte
1: aldrig
0: ta det här.
2: Jag tycker det.
1: Jag kan säga att han är lika han är likadan.
2: Ja. Han har samma fokus.
1: Exakt.
0: Men hur, vad är det man får hänga med på under boyfriends?
1: Ja, men det är ju det som man kanske kan se skillnaden från, kanske så att säga ett, inte en vanlig reality, för det är ju mycket vanlig reality, men det är väl liksom att det är väldigt vi är väldigt, eller jag i alla fall visar kanske en lite ny sida. Om man kanske är van att höra mig i podd eller att vara lite så galen och crazy, så kanske jag visar lite mer en lugnare och mer mogen och närmre sida av mig själv än vad jag brukar göra. Men man får följa oss i våra liv, i våra bråk, i våra kärleksproblem, när vi dejtar, alltså allt som sker i en 30-årings liv får man följa.
0: Och hela kroken är att du är, jag har en crush på Oscar Sia som är obesvarad.
1: Ja, eller det börjar så i alla fall, så får vi se vad som händer framgent i serien. Men vem har in, eller ja, det är väl många, eller ja. Nej, det är ju, varenda bög i stan har väl haft en crush på, ska jag säga. Du känner väl minst tre?
0: Säkert.
1: Som också har legat med dem. Ja.
0: Vi ska prata med Edvin Törnblom, vi ska också diskutera dagens dilemma, för det gör vi varje morgon.
1: Spännande.
0: Vi hjälper våra lyssnare, en har hört av sig som säger att min inneboende har ett konstverk med 36 bröstvårtor och jag vill att det ska ner. Vi läser hela brevet.
2: Ja, tack.
0: Alldeles strax.
1: Är det ett brev?
0: Ja. Med mail, men vilket är roligt att kalla brev. Yes.
2: Det betyder brev på svenska.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: Kate och Ryan hör på Mix Megapol. Edvin Törnblom är här och ska hjälpa oss med dagens dilemma. Så här,
1: spännande.
0: I förberedelsen i Let's Dance-finalen som heter helgen. Men vi ska hjälpa en kille vi kallar Mattias. Tjena gänget, jag bor med två inneboende. Vi har oftast riktigt bra tillsammans. Delar bra, samma humor, brukar komma överens om det mesta i lägenheten. Men nu har vi stött på något jag inte såg komma. De vill hänga upp en stor affisch i vardagsrummet med 36 bröstvårtor på. Alltså inte 36 bröst, utan bröstvårtor. De tycker att den är konstnärlig, rolig och lite ikonisk, som de säger. Jag tycker mest att den är märklig och lite jobbig att förklara varje gång min mamma eller en dejt kommer förbi. Jag vill inte vara den där tråkiga som dödar stämningen, men jag förstår inte modern, och inte förstår modern konst. Men jag har inte heller lust att bo i en lägenhet där det hänger en bild i vardagsrummet som gör mig illa till mods varje gång jag går förbi. Är det rimligt att sätta ner foten om sånt när man bor ihop, eller får man bara acceptera att gemensam inredning ibland tar en märklig vändning? Halvtids Erik är lite konflikt. Hur hade du löst det här?
2: Gry, snälla, du kan inte kasta mig ut i ett sånt här ämne. Det är ju skitsvårt.
0: Just därför.
2: Ja.
1: Men är det svårt, Erik, på riktigt? Jag tycker det är svinenkelt.
2: Alltså. Ja, men det tycker jag. För det är ju, ja, men du vet Edvin, det är ju väldigt många olika ingångsvinklar i det här. De andra som har satt upp den här planschen tycker ju att den är fin och som de sa, lite ikonisk. Medan vår brevskrivare här inte alls är nöjd. Alltså jag som är mycket för att vara rädd för konflikter tycker väl att man kanske kan sätta upp en plansch över planschen när man ska ha besök.
0: Vad säger du, Edvin? Du tycker det är lätt.
1: Ja, men jag var inneboende hos en person och var nog ganska jobbig inneboende, för jag var väldigt stökig och hade väldigt liksom så, och då så blev jag tillsagd till slut av den här personen, och det uppskattade jag också,
0: för alltså att det var, du stökade liksom, ner.
1: Nej, men jag hade väldigt stökigt inne på mitt rum. Ja. Jag hade inte stökigt i de liksom gemensamma utrymmena. Nej. Men han tyckte att det var liksom till och med på nivån att, men nu får du städa på ditt rum, alltså så. Men jag var också ung, jag var liksom 20, hade precis flyttat hemifrån. Jag hade inte lärt mig ändå att städa typ. Nej. Men jag uppskattade den tillsägelsen. Så jag skulle säga till den här mannen då, eller personen, att ta upp det. Alltså de borde ju diskutera det i alla fall. Och det är ju inte en konstig grej att inte vilja ha bröstvårtor i vardagsrummet. Alltså man kan ju inte, även fast de tycker att det är ikoniskt och roligt, så är det ju inte, alltså de måste ju förstå att det är en speciell konst att sätta upp. Och så får man väl mötas på mitten. De kan väl ha det i sitt sovrum.
0: Kan han köpa en supercool annan plansch?
1: På 36 snoppar.
0: Som är normal, eller inte, som är en bild. Ja. Och rama in och komma och säga, kolla, jag köpte den här, fan vad cool, nu kan vi byta ut. Ja. Vi hänger upp den här stunden, ni kan hänga bröstvårtan på ditt rum.
3: Ja.
1: Men de borde ju bara ha det på deras rum. Alltså de som vill ha bröstvårtan kan bara sätta upp det i sitt rum.
3: Det kanske inte går. Alltså det kanske är garderober på ena väggen och så är det fönster.
1: Men,
3: och
1: ja, men då blir det ingen bröstvårt i tavla för dem.
3: Nej.
0: Om de är 3-4 killar och 3 tycker att det är svinkult och en tycker att det är provocerande.
3: Ja, alltså det var det. Jag tyckte, Mattias, när jag läste ditt brev, att alltså fram till sista meningen så var jag liksom på väg att säga att så här, du får bita ihop här bara och liksom ta det. Men samtidigt när du skriver så här, är det rimligt att man, eller ja, är det rimligt att man sätter ner foten om sånt när man bor ihop? Alltså, ja, du bor ju också där, så du har ju rätt att säga vad du tycker och ha inflytande över hur det ser ut på väggarna. Men det är ju... jag vet inte. Jag
1: men
3: tycker
1: också,
3: det är svårt.
1: Om det är 4 killar, om det är 2 män... Så heterosexuella män som vill ha bröstvårdorna, då tycker jag att det är out of question. Då blir det inga bröstvårdor tavla, tycker jag.
0: Då ska de ner.
1: Jag tänkte att det var 2 lesbiska med liksom veganlugg som ville ha någon så feministisk tavla.
3: Ja, men det vet
1: och då tyckte
3: inte.
1: Jag att det var mer okej.
0: Okay. Han heter Mattias, det enda vi vet.
1: Ja, ja, och låter det som någon som bor med 2 lesbiska?
0: Nej.
3: Alltså, va? Jo. Men är det inte så här då? Alltså är det inte, Mattias, ni måste ju... Du kan tycka så här, gud vad härligt, vad fint att ni gillar den här tavlan. Jag tycker att den är lite jobbig, jag vill inte ha den på min vägg. Och det är våras vägg, våran gemensamma vägg. Vi går ut, vi hittar någonting som vi alla gillar.
1: Ja, det är gemensamma utrymmen. Då måste man komma överens.
3: Och så får man en aktivitet tillsammans.
0: Tack Mattias för att du vände dig till oss med ditt dilemma. Om du har lyssnat dilemma du vill ha hjälp med, så bara mejla oss på studion@mixmegapol.se.
3: Morgon.

0: Saga Ludvigsson, hör du på Mix Megapol. Edvin Törnblom är här. Har lite bråttom iväg alldeles strax för att repa för finalen till Let's Dance. Mm. Vad ska du på dig?
1: Ja, men det blir, på fredag blir det en brun smoking.
0: Oh.
1: Ja, klassiskt.
0: Härligt.
1: Jag har ju served cunt de tidigare veckorna ju, i form av liksom läder, höga läderbrallor och läderkorsetter och det ena med det tredje. Men nu blir det en klassisk smoking så Facebook-tanten också får någonting.
0: Och vi kollar på Boyfriends på SVT Play. Ja. Och jag har bara sett ett avsnitt som sagt. Är sugen på att hänga med mer.
1: Ja, det,
0: det är ett härligt gäng.
1: Det är vi, verkligen. Och det är buckle up. Har du sett någonting?
2: Nej. Ja, tyvärr så har jag inte hunnit se. Jag har inte så mycket koncentrationsmöjligheter.
1: Har du det?
2: Nej.
1: Autism.
2: Men... jag har haft annat att göra.
1: Vadå?
0: Du, kan vi prata om också innan tiden tar slut här om Evigt Edvin som ju gör supersuccé och fortsätter nu. Du drar på turné med den.
1: Ja, vi var på turné i våras och nu drar vi igång igen 23 oktober i Malmö. Och sen så kör vi i Malmö och ända upp till Luleå den här gången.
2: Yes. Det var
1: ja, så, men det är ju där du är ifrån.
0: Det är den Melodifestivalen som bara kommer till Karlstad, eller vad åker de? Karlstad som längst
1: har. Det är så sjukt att folk är så arga över det. My goodness.
0: Är det det?
1: Nej, men jag, menar, det åker ju oftast upp norrut. Alltså vi var ju i Luleå det året
0: jag
1: gjorde det. Alltså, nej, men så, har du sett det? Du måste komma.
0: Nej, jag har inte gjort det. Jag gör gärna. Jag
1: det är en galet rolig show.
0: Det är alltså Malmö, Karlstad, Linköping, Luleå, Umeå. Så att man går in på evtv.se så kan man hitta datum där. Stockholm, 5 december, bokat.
1: Ja, men du måste komma då.
0: Ja, gärna. Vad är det för show?
1: Ja, men det är en show som handlar om att jag har hamnat i helvetet för att jag har syndat och ska ta mig därifrån. Och se liksom hur mycket musik, hur mycket humor, sång, dans, everything. Det är liksom en galen hel kväll. Folk svimmar och spyr. Alltså i Göteborg på vår avslutningshelg i våras var det två som svimmade på sista föreställningen och någon fick bäras ut i ambulans.
0: Va?
1: Ja, alltså det var helt. Ja, alltså det är för att det är så jävla galen show. Och det är typ det, folk spyr. Alltså det är verkligen lite galet. Ja.
2: Vadå alltid?
1: Nej, men typ log. Vi sätter också igång vid 9 så folk kommer ju helt redlösa till de här föreställningarna.
2: Ah, okay.
1: Så det är verkligen, men det är mayhem.
2: Det är
1: och det är svettigt. Det är jävla, we work our ass off on stage.
0: Gå in och kolla på edvin.se och se var du kan se föreställningen. Jag bokar in den 5 direkt.
1: Du är varmt välkommen.
0: Lycka till på med Let's Dance-finalen.
1: Tusen tack. Kolla på fredag.
2: Ja.
1: Vem kommer vinna tror du?
0: Nej, vi är i London. London, baby.
1: Gud.
0: Vi ska på
1: fotbollsresa. Va? Med Mix Megapol.
0: Ja. Ja. Gud, så kommer mitt livs första fotbollsresa. Så
1: oh
0: kul.
1: My god, är du fotbollstjej eller?
0: Nej, jag är hockeytjej. Men det här ska bli jättekul.
1: Just det, från Luleå såklart.
0: Det här ska bli
1: Gud vad roligt.
2: Det skulle bli jättekul.
1: Shoppa mycket.
0: Ja, tack.
1: Gå och se någon bra musikal också kanske när ni är där.
0: Kanske om vi hinner.
1: Ja, Titanic till exempel.
2: Ja.
0: Tack så mycket för att du kom hit och hängde.
1: Ja. Tack för att vi
0: kom. Lycka till nu.
1: Tack så
3: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
4: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad.

0: hamnar i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Glad

0: Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan har precis passerat 8 och här kommer Jonas med nyheterna.
2: Ja, och de börjar med bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En ung man omkom, ett tiotal personer skadades. Och det här hände när en buss körde av riksväg 25 och välte ner i diket. Det är fortfarande oklart exakt hur det här har gått till. Det ska utredas förstås. Och för att kunna utreda ordentligt så säger polisen nu på morgonen att bussföraren har blivit delgiven misstanke om brott. USA har godkänt en stor vapenförsäljning till Förenade Arabemiraten värd över 10 miljarder kronor. Det handlar om precisionsstyrningssystem för robotar som USA säger att man ska kunna stärka emiratens förmåga att försvara sig med. Förenade Arabemiraten har tidigare utsatts för både robot- och drönarattacker från till exempel Iran. Och så är det rättegång i Stockholm idag mot en officer i försvaret misstänkt för knarkinnehav bland annat. Polisen gjorde husrannsakan på försvarshögkvarteret i januari förra året och hittade då bland annat små mängder metamfetamin och cannabis och stora mängder GBL, 2,8 liter. GBL är klassat som hälsofarligt ämne och officeren ska ha erkänt att han haft de här grejerna på jobbet. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Högst upp på SMHs väderprognos idag så står det blåsigt, för det kommer det göra. Det kommer vara mycket vindar kring hela landet idag. Det kommer dock vara klart och soligt väder i de södra och mellersta delarna och Sverige lite molnigare norrut och i längs fjällen regn. Så ser det vädret ut nu på morgonen och det kommer se ut så ungefär under hela dagen ser ut om man tittar på väderkartan här och spolar fram under dygnet. Temperaturerna av jorden kommer ligga någonstans från 7 grader allra längst i norr till 16 grader som varmast i södra Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Grattis på namnsdagen
2: till assistent Johannas barn eller hund. Jag kommer aldrig ihåg vilken av dem det är.
3: Till barnet.
2: Ja. Nej, inte säker alltså. Det kan vara hunden.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon Gry.
5: God morgon.
1: Du måste bara testa att säga en siffra som jag inte har sagt förut.
2: Okej.
1: Okay. Jag skrev ner den och det tog som tid att skriva för jag var tvungen att koncentrera mig så mycket.
2: Ja, är det 9?
1: Nej. Nej, en hel så många siffror.
2: Ja, okej.
1: 508 350. Jag var tvungen att skriva det några gånger för att det blev liksom fel. 508 350, det är nya summan i kassavalvet.
2: Ja, ja.
1: Jag vet. Inte nu på fredag, men nästa fredag kommer någon vinna de pengarna. Då gäller det att kunna den exakta summan. Det är en bra summa tycker jag.
2: Ja, en nätt liten summa verkligen.
1: Mm-hmm.
2: Mm.
1: 508 350 och man är med och tävlar om det genom att smsa vinn. Det är 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste ha fyllt 18.
2: Mm.
1: Och sen kom ihåg, 508 350. Den är lätt när man väl har sagt den några gånger.
2: Jag tyckte den rullade av din tunga ganska väl.
1: Trevligt. Vad säger Erik?
4: Vi ska ut till London på fredag och då tänkte jag nu redan träna på min engelska här då.
2: Ja.
4: 508 350 crowns.
1: Jag har glömt att jag ska få höra halvtids Erik prata jättemycket engelska. Åh, oh, vad roligt! Jag ser så mycket fram emot den här resan nu.
4: Det är roligt, men det är ju ett universalt språk som man använder när man är på resande
1: fot. Ja, och jag kommer skicka fram dig att säga allt. Du kommer få beställa åt mig på restaurangen, du kommer få checka in åt mig på hotellet. Jag älskar det här.
4: Sluta nu. Tror du inte att jag kan engelska? Eller vad
1: jo då, och det är därför du ska få göra allt snack.
4: Nej, jag kommer inte göra det. Jag har semester.
2: Tyvärr har halvtid så visat sig att jag är väldigt hes i helgen. Mm-hmm. Så att jag kommer också behöva hjälp med det här.
4: Ja, jag kan hjälpa er att beställa. Gru wants to have a cab, please.
1: Exakt så.
2: Ja. Vad beställde du då ens?
4: En taxi.
2: Jaha!
1: Vi ska lägga tre saker på fem sekunder. Vill du vara med och tävla om snabbare jackpotten så ringer 020 314 314 så kör vi direkt efter Kimberly på Mix Megapol.

0: Kimberly hör på Mix Megapol där vi nu ska leka tre saker på fem sekunder.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Marie är med på telefon. Hej Marie.
2: God morgon.
0: Hej, är det blåsigt i Svedala idag?
2: Nu är Malmö, men nej, det är ganska lugnt.
0: Ja, vad skönt. Bra. Du ska vara med, nu ska vi röra upp stormen, för du ska vara med och tävla om tre saker på fem sekunder och du kan vinna snabbare jackpotten som är 1 och 5. Vem vill du utmana?
2: Jag tänker smålänning mot smålänning, så det blir halvtids Erik.
3: Ja, men jag hör att du har lite så här Karlskrona-dialekt i bakgrunden, nej. Har du inte det?
2: Nej, Nybro faktiskt.
3: Ja, Nybro, okej. Ja, då blir det Nybro mot Karlskrona då. Lycka till.
1: Omgång 1.
0: Marie, på 5 sekunder, säg tre saker du kan tänka dig att byta mot en enhörning.
2: En häst, en ko, en tiger.
0: Snyggt. Wow. Halvtids Erik, säg tre färger som borde vara förbjudna i sovrummet.
3: Blå, koboltblå och mörkblå.
0: Oj då. Tre nyanser av blå.
1: Omgång 2.
0: Maria, säg tre saker som är omöjliga att göra med vanta på.
2: Knyta skorna, ta på sig en hästsko och bajsa.
0: Det var roligare. Erik, säg tre saker en robotdammsugare drömmer om på nätterna.
3: Att få köra utomhus, att ha en kompis och att titta på tv.
1: Omgång 3.
0: Då är det Marie som får börja även denna omgång. Säg tre saker man kan säga till en Jenny på hennes namnsdag.
2: Grattis, vad fin du är. Ha en fin dag.
0: Kolla vad trevligt. Och halvtids Erik, säg tre saker som alltid försvinner i ett kontorskylskåp.
3: Mjölken, goda bullar och bakelser.
0: Oj, oj, oj. Gullige dansken är domare i det här. Han är domare i livets alla frågor. Din bild försvann, dansken, men är du där?
3: Han har skrivit att det är breakdown i Malmöregionen, så det är Jonas som har blivit domare nu för att han har försvunnit, dansken.
0: Och då är man ju spänd på om du godkänner blå, en till blå och en annan blå som tre olika färger, Jonas.
4: Jag är ju färgkänslig, så jag upplever att alla färger är nyanser av något. Så även nyanser av blått är olika färger. Va? Och tycker att det här är absolut rätt och att det därmed blir lika. Nej. I den här tävlingen. Jo, det tycker jag absolut. Och jag dömer precis som gullig danskan har lärt mig, fair and square.
0: Oh, men det var jättemysigt att prata med dig, Marie. Och jag tyckte att... Det var härligt, härligt att få prata med dig.
4: Verkligen, otrolig match.
0: Ja, ha det bra.
2: Det var bra, ha det fint.
0: Hej, hej.
4: Hej, hej.
0: Ska vi leka lite Vem i gänget, apropå att vi ska till London Baby på fredag?
4: Ja.
0: Lite London-relaterade fördomar om varandra.
4: Just det, vem har mest tweed?
0: Vi leker Vem i gänget.
4: Ja, det låter bra.
3: Vem är bäst på engelska i gruppen?
4: Oj.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi varje morgon pratar med morgonens första lyssnare. Det är ju stor sak av det förstås.
1: Ja, det är klart.
0: Är man uppe med tuppen och med oss redan vid 5:07 så är man morgonens första lyssnare. Då får man också berocka hemskickad till sig multivitamintabletten som finns både tablett och brus. Mm. Halvtids Erik, vi tänkte vi skulle leka lite Vem i gänget, är ni med?
2: Ja.
1: Ja.
0: Vem i gänget? Vi ställer en fråga och så får vi bestämma vem i gänget det passar bäst in på. Vill du som lyssnar vara med och lägga i så får du gärna ringa förstås. Vi har 020 314 314. Vem i gänget skulle skrika London baby redan i taxin till Arlanda och sen sova sig igenom hela flygresan?
1: Lasse. Det är gullig dansken 100%. Men bara på grund av tillägget
0: att han somnar på planet.
1: Ja,
0: skrika... Han är absolut en flygplansovare.
1: Ja, och skrika i taxin, ja, det är du. Gry skriker London baby taxin, men om det ska somnas, då är det gullig dansken, säger jag. Vad säger du, Erik?
0: Det här var både och.
2: Nej, alltså jag känner inte riktigt, jag tror, nej, det är gullig dansk.
0: Alltså jag känner också att Erik är en sån där som bara, du vet, skjuter ut sig som fan i början och sen däckar. Men jag tror att just på den här resan har han för mycket FOMO för att somna, för han tycker det är så pirrigt att få sticka iväg lite. Mm,
1: det är också lite för tidigt på dagen liksom i taxin till Arlanda för...
0: Nej, det är dansken.
1: Tänker jag.
2: Ja. Men alltså, och också folk som åker iväg och sover. Då kan man lika gärna vara hemma och sova. Det är ju det dummaste som finns.
1: Ah, du, alltså...
0: Jag säger det, han är inte en sån här. Han har lakanskräck, den här killen. Han kommer att bli svår att få i säng.
1: Men, ja. Det ska vi väl bli två om.
0: Ja, då bestämmer vi dansken, va?
1: Spikat.
3: Ja, det gör vi.
4: Jag tar.
0: En till då. Ta en du, Jonas.
1: Vem i gänget skulle be om bearnaisesås till fish and chips och sen bli utskälld av hela pubben?
0: Också Erik.
1: Ja, jag tror också Erik.
2: En gång när vi var i Spanien så bad jag om ketchup till paella.
1: Oj.
2: Och det blev inte god. Det mottogs inte väl utav den spanska kyparen då, som blev helt kränkt och förelämpad. Då var grejen att jag skulle inte ha det till mitt, jag skulle ha det till mitt barn som satt och åt någon pasta bredvid ketchupen. Men han trodde jag skulle ha det till paellan, så jag blev utskälld där då.
1: Ja, men det, något liknande skulle ju kunna hända här.
0: Men jag tror han
2: har inga barn med mig, så det är inte jag. Jag skulle inte, nej, absolut inte.
1: Nej, men en liten språkförbistring.
0: Nej, men nej, alltså en liten be till pommesen, det vill han väl ha.
1: Det vill jag ha. Ja. Det vill du ha.
0: Det vill jag. Vill jag ha.
1: Ja, det är fish and chips, det är ju pommes.
2: Ja, just det, ja, men det är klart ska vara bea.
0: Vem i gänget börjar prata med brittisk accent efter 3 timmar och sen fortsätter med det 2 veckor hemma?
1: Ja, jag vet, alltså jag vet.
0: Säg Erik.
1: Ja.
2: Jonas.
0: Vem tror du, dansken?
4: Jag tror det kommer vara Erik, faktiskt. Han har den aura.
1: Jag hoppas lite här. Alltså, jag har väldigt amerikansk engelska. Så när jag pratar, när jag är i engelsktalande länder, då pratar jag...
0: Så lät det inte när vi var på Irland.
1: Nej, men det är undantag.
5: I speak fluent Irish. I'm half Irish. Look at my hair, if I had some.
1: Ja.
2: Du kan ju inte ens säga en huvudstad utan att hålla på med en massa uttal.
1: Det är sant.
2: Budapest och sånt.
1: Ja, men det brukar inte bli som i just London, tror jag.
0: Hur är det när du kollar på... vad heter den då? Bentkoppa
1: måste man, det är ju, men gud,
0: Line of Duty. När de hela tiden säger, I'm not bent. Ja. Det går inte att titta på den utan att gå och säga bentkoppa.
1: I'm interested in one thing and one thing only. Bent coppers.
0: Det är nyhets Jonas. Det är nyhets Jonas.
4: Det är nyhets Jonas.
1: Nej.
0: Odiskutabelt nyhets Jonas.

0: Warren på Mix Megapol med Fever Dream. Vi ska få med en liten stund nyhetstestet förstås. Vi ska få halvtids Eriks klippfavoriter också. Vad kommer de handla om?
1: Idag så ska vi få lära känna Örebros Gandalf. Det är grisar på rymmen. Och så har vetenskapsmännen och forskarna tagit fram hur man tror att en T-Rex lät egentligen.
0: Det ser jag fram emot att få höra. Jag ser också fram emot Glad höst topp 10-listan.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Du får en perfekta mixen och du får nyheterna om en liten stund med Nyhets Jonas. Dessutom klippfavoriterna med Halvtids Erik som har utlovat bland annat
1: Örebros Gandalf och så lät en T-Rex egentligen.
0: Det här vill man inte missa. Dessutom nyhetstestet om en liten stund. Så häng kvar, god morgon.
1: God morgon. God morgon.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
3: Det är glad höst på Mix Megapol. A little bit of Monica in my life. Mambo
4: number 5. Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här får man nyheterna varje hel och halv och de får man med NyhetsJonas.
5: Och de börjar nu klockan 8:30 med uppgifter som kom på morgonen från polisen som handlar om bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En ung man omkom och ett tiotal personer skadades när en buss körde av vägen och välte ner i diket. Polisen säger att bussföraren har blivit delgiven misstanke om brott. Men de säger att man gjort det för att kunna utreda vad som har hänt. Mycket är fortfarande väldigt oklart där. Det har varit stora problem i telefontrafiken hos Örebro län under morgonen. Till exempel har det varit svårt att boka tid hos vårdcentralen eller sjukresa. Nu på vid 8:30 här precis så kom det att man ska ha löst de här problemen med telefontiderna alltså hos Örebro län. Och det borde vara svårare att få studiestöd. Det säger myndigheten Riksrevisionen efter en granskning som visat att många hamnar hos kronofogden för att de inte kan betala sina studielån. Riksrevisionen säger att man borde vara mer försiktig kring studenter med svaga studieresultat som får bygga upp lån som de sen inte kan återbetala och att man borde göra någonting åt det här alltså. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Det är klart och soligt väder på många håll i landet nu under morgonen och förmiddagen och framförallt så handlar det om de sydligaste och mellersta delarna av Sverige. Längre norrut så är det mer molnigt och i fjällen så kan det komma en hel del nederbörd. Faktiskt snö på höjderna som de uttrycker det. Det kommer också se ut så här under resten av dagen att det är klart och soligt söderut och lite molnigare norrut. Och temperaturerna kommer att hamna runt 15-16 grader i syd och runt 10 i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Fredagskänslig studio.
6: Ja.
3: Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
6: A Barney B.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Alltså vilket humör är det här alltid? Samtidigt så hör man ju på när vilket humör är.
5: Det är lite Barney B.
4: London baby.
5: London baby, yeah.
7: Man vill ju alltid må så som Carola gör just
4: där. Ja, verkligen. Vi ska få halvtids Eriks klippfavoriter. Vi ska träffa Gandalfs Örebro och få höra hur en T-Rex låter. Vi ser fram emot Glad höst topp 10 bästa låtarna för eftermiddagsdippen.
5: Ah.
4: En bra playlist som kan motverka eftermiddagsdippen redan nu klockan 9.
5: Mm.
4: Det är perfekt.
5: Jag vet inte om man vill motverka. Smält ost är gott till exempel. Eller,
4: man måste ranch. Släppa till den typen av dipp. Vad säger du halvtids Erik?
5: Nej, det kommer inte göra.
7: Nu när du berättar om programmet så grejer. Det låter ju jättetrevligt och något man vill hänga med på. Då vill man ju inte att någon ska komma dragande med ett nyhetstest här där det ska testas kunskaper och sådana grejer. Det vill man inte.
4: Jo, för vet du varför?
7: Nej.
4: Man älskar ett quiz. Mm.
7: Det gör man, men man älskar inte att ligga sist i ett quiz.
4: Nej, men du måste kämpa lite.
7: Ja, jo, jag ska börja med det. Mm.
4: Ja, lycka till. Vi har nyhetstestet här direkt efter Agnes på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi hängde med Edvin Törnblom här tidigare i morse. Ja. Han är ju så himla svår på att få kliva upp tidigt på morgonen. Vi har haft svårt att få honom hit för han vill inte kliva upp tidigt. Nu har han repostat, vi tog en bild tillsammans.
1: Ja.
0: Han har repostat och verkligen så här, lagt upp att klockan är 8 minuter över 8. Ja. Som att den är helt sjuk i att han är uppe så tidigt. Det är gulligt.
1: Ja, det är ju helt sjukt.
0: Det var mysigt att hänga med honom. Det var jättetrevligt. Ladda för hans turné som fortsätter här i höst. Också Let's Dance-finalen. Men också Boyfriend som finns på SVT Play. Kul. Multiaktuell. Nu!
2: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt. Det är hett. Det är nyhetstest.
2: Egentligen smartast i studion.
1: Ja, nu, det ska vi försöka ta reda på. Det gör vi genom att jag ställer 3 frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört idag. Varje rätt svar ger en poäng. Varje fel svar ger en minus. Och de här tar man med sig till kommande omgångar och så tävlar vi om ett fint pris i slutet av säsongen. Den som leder tävlingen just nu, det är det som vi kallar för Team Sweden, lett av lagkapten Gullige Dansken. God morgon.
4: Tackar, tackar. Tacka, tacka. Hejsan, svejsan.
1: Hack i häl är väl kanske lite att ta i, men nära i alla fall är Gry Forssell som ligger 2 i tävlingen. God morgon.
0: God morgon.
1: Och Halvtids-Erik, absolut hack i häl den som ligger 2. God morgon.
5: Ja, man kan säga att jag ligger 3.
1: Det skulle man också kunna säga om man vill.
5: Ja.
1: Och det får man om man vill. Här är alla åsikter välkomna. Är ni beredda?
0: Ja.
1: Då testar vi. Alldeles nyss berättade jag att det är om en myndighet som vill att man skärper kraven för att få studiestöd. Eftersom de tycker att det är för många som hamnar hos kronofogden med studielån som de inte kan betala. Vad heter den myndigheten?
0: Nu kommer jag på, men nu är för sent.
1: Vi får väl se. Det först ska Halvtids-Erik säga om han kan.
5: Det är den gamla riksrevisionen.
1: Mycket riktigt är det riksrevisionen. Ett av Björn Ranelids favoritord. Fråga nummer 2 handlar om en nyhet som jag också hade i nyhetssändningen alldeles nyss. Där jag berättade att det har varit problem i telefontrafiken i vilket län? Gry Forssell.
0: Örebro.
1: Örebro är det mycket riktigt. Örebro är ju ett län, det är också en stad. Örebro är den största.
0: Nu är röd här bara. Det måste bli sånt.
1: Så ska man. Förlåt. Örebro kommun är den största kommunen i Örebro län. Det finns 12 kommuner i Örebro län. Säg en till. Oh, Halvtids-Erik trycker in sig. Varsågod.
5: Sala.
1: Inte med på listan.
0: Nej, det ligger närmare Västerås.
5: Sluta skratta, danska.
1: Det är någonstans mellan Västmanland och Dalarna och
0: men
1: Sala.
0: Men jag vet inte vad då.
1: Men det ligger i Västmanland.
0: Örebro län och det finns fler kommuner.
1: Nu har du tryckt in dig. Varsågod och svara, Gry Forssell.
0: Kumla.
1: Kumla är mycket riktigt en kommun.
0: Tack.
1: I Örebro län, och det betyder att Gry Forssell tar 2 poäng i tävlingen. Team Sweden, inga.
0: Hihi, det här var viktigt, Erik. Det gjorde vi bra. High five.
5: Ja, jag blev av med min pluspoäng.
0: Ja. Men
5: visst, high five på dig också.

0: Törnblom. Imorgon kommer Thomas Bodström. På torsdag kommer Ola från Barncancerfonden. Och på fredag då hänger vi både med Ragge som vi ska till London med och Johan Pettersson. Inte dumt alls.
1: Det blir kul.
0: Nu du. Nej, nu. I'm touching sex. Och han klipper loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
2: Eriks klipp. Favoriter.
1: Ja men hallå och välkomna, vi ska få börja med att lära känna Örebros egna Gandalf. Det kanske är att du har varit i Örebro på gatorna så finns det en Gandalf som åker omkring där på skateboard och cyklar och går runt och tar kort tillsammans med invånarna i staden. Trevligt, vi ska få lyssna här hur det låter.
3: Du kanske har sett han på Örebros gator en lördag kväll.
4: What the fuck, det är Gandalf! What?
3: Eller så har han dykt upp på dina sociala medier. Det här är mannen bakom kostymen. Det här, det är Örebro Gandalf.
5: Skulle förbereda oss inför en after work, jag och brorsan. Och jag sa, får jag 20 spänn om jag klätt på mig Gandalf-dräkten och går ut? Han sa ja. Och väldigt mycket folk under den kvällen som tyckte om och var väldigt liksom, good evening.
6: Wow,
5: en trollkar. Så jag fortsatte varje helg i snart 3 års tid nu. Jag har egentligen ingen anledning, förutom att det ska vara roligt. Och att bara liksom se någon liksom lysa upp liksom i bortom fjärran liksom innan de kommer fram och vill ta en bild. Det glädjer mig väldigt mycket.
0: Ja, han har hittat sin grej.
1: Ja, fint. Ja, visst. Ja, han har gjort det och det är ju så trevligt. Folk, han sprider glädje på det sättet också. Så att, ja, håll utkik efter Örebro Gandalf. Vi ska lite längre söderut i Sverige till Hässleholm. Där det igår tror jag det var så välte det en gristransport där.
7: Oh,
1: och det var grisar all over the place då. Och vi ska få höra den här räddningsledaren som känns som att han är väldigt trött på att jaga grisar. Det känns som att det har hänt innan. Vi kan lyssna här på klippet.
8: Det är en lastbil som har gått i diket. Det är med x antal djur. Den ligger ju på sidan här. Släpet ligger på sidan, hänger på sidan. Några som har stuckit till skogs. Men så är det ju. Det är svårt att hålla alla. Och sen håller vi försöka kyla och lugna djuren så att vi kan ta hand om dem.
9: Hur många grisar är det?
8: Cirka 160 plus. Men nu är det ju att ta hand om djuren. Få dem på en annan bil. Rensa upp här och börja.
10: Jag kräver att alla går ut ur planen. Det här är jättefarligt. Ut ur planen, vi har en överraskning som väntar er.
1: Men det slutade nog bra ändå.
7: Ja,
1: han var väldigt trött alltså. Man såg hur de gick runt på klippet här med spada och försökte få de här grisarna att gå rätt och så då. Men de var ju glada, vissa grisarna också, för att få komma ut. Så
0: verkligen,
1: det var ju kul.
0: Verkligen.
1: Forskare har nu tagit fram hur man, vi ska få höra en T-rex här nu, ni vet, Tyrannosaurus rex. En dinosaurie som levde för 65 miljoner år sedan ungefär på den här planeten. Och då har man i filmen fått höra den på ett visst sätt. Men forskarna har nu tagit fram hur man tror att den lät egentligen. Så vi börjar med filmljudet här och så kommer det nya ljudet så som man tror att det lät här i klippet.

0: Wow,
1: det var ju mäktigt.
0: Ja, ännu läskigare. Ja,
2: det var ju läskigare så som det lät egentligen, alltså som man tror. Men spännande. Gullige danska, du kanske kan vara facit på det här, du som levde för 65 miljoner år sedan.
3: Ändå roligt det där.
1: Ja, det är det. Tack ska du ha, Erik.
0: Jätteroligt.
2: Tack ska ni ha.
1: Det är Mix Megapol. God morgon.
0: God morgon.

0: Medina på Mix Megapol. Medina kommer stå på scenen på Nallegalan den 1 november. Och Nallegalan, det är vårt sätt att samla in pengar till Barncancerfonden. Det är så viktig insamling för barn och cancer. Det är ord som inte hör ihop.
1: Verkligen.
0: Överhuvudtaget. Och vi pratade med en av våra lyssnare här i morse, Stefan. Från Karlskoga, som berättade om sin dotter som hade haft leukemi men som har fått behandling och nu går fortfarande på kontroller men är frisk.
1: Ja.
0: Alltså som mår bra. Och det är otroligt. Så fantastiskt. Det är så man vill ha många sådana historier. Många, många fler sådana berättelser.
1: Verkligen.
0: Så var gärna med och bidra. För varje hundring så sätter vi ytterligare en nalle på scenen ihop med artisterna som står på scenen. Och då är det som sagt Medina, The New Kid, Molly Sandén och Mondo.
1: Ja.
0: Det blir en fantastisk kväll. Och sen kommer alla nallarna att åka buss runt om i Sverige och kliva av på olika platser där de behövs för att trösta barn.
1: Vilken fin grej det är.
0: Verkligen, man kan läsa allt om Nallegalan på en hemsida mixmegapol.se. Har du swishat ändå, Erik?
1: Jag har swishat och mina grannar har swishat här, så att vi är på gång i Anneberg just nu.
0: Ja, men det är jättebra. Man kan läsa allt om Nallegalan på mixmegapol.se som sagt. Men jag säger det igen, 90 20 99 1 är numret man swishar till om man vill.
1: Ja, var med och hjälp till.

0: La Bouche med Be My Lover hör på Mix Megapol. Och Halvtids Erik, idag får vi se till att hålla det kvar. För Fjällkäll, han har bara några få ryggsäckar kvar.
1: Ja, det vill man inte missa. Det ska jag verkligen se till idag. Inga problem.
0: Fjällkäll, en älskad figur här på Mix Megapol. Kommer i olika skepnader.
1: Ja.
0: Just nu ser han ut och höstvandrar i skogen och har en vandringsryggsäck som man kan vinna. I den finns det också ett presentkort. Och totalt värde 2000 kronor hos Engelssons. Och det gäller bara att lista ut var ryggsäcken är någonstans.
2: Svaren så är det inte, men det är svårt.
0: Vi pratar med Fjällkäll om en liten stund. Vi ska också ha en glad höst topp 10-lista. Topp 10 bästa låtarna för eftermiddagsdippen. Så ska vi få nyheterna innan dess också. Så häng kvar, vet jag. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9 och då får vi nyheterna med Jonas förstås.
4: Och då börjar med bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår där en ung man omkom och 46 personer skadades, 10 av dem allvarligt. 2 av dem skadade är fortfarande på intensiven i Örebro. Vad som hände är fortfarande oklart. Polisen berättar nu på morgonen att bussföraren är delgiven misstanke om brott. Men de säger också att det är för att de ska kunna utreda om det handlar om ett brott. I Jönköping har polisen gripit en person efter en skottlossning i torsdags. Då hittades en man skottskadad utomhus och fördes till sjukhus och polisen utreder det här som försök till mord och grovt vapenbrott och har alltså gripit en person nu. Och till sist om en väldigt sällsynt fågel som fått svenska fågelskådare att bli helt till sig. En ökenlöpare har observerats vid Eskilslund på norra Öland. Tusentals fågelskådare tog sig dit i helgen för att försöka se ökenlöparen. Det är nämligen första gången som man har sett en sån i Sverige sedan 1942. Ökenlöparen håller annars oftast till i Nordafrika och sydvästra Asien. Det är fjärde gången någonsin som man har sett en ökenlöpare i Sverige alltså. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Och man kan ju nästan hävda att det är lite nordafrikanskt väder i södra Sverige idag. Soligt, klart väder och rätt blåsigt. Blåsten det gäller för hela landet. Solen och det klara vädret det gäller för södra och mellersta Sverige. Längre norrut är det molnigare och i fjällen så kommer det komma en del nederbörd, regn eller till och med snö på höjderna som SMHI skriver. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
6: God morgon.
7: God morgon.
3: Idag har vi hängt med Edvin Törnblom, jättemysigt. Imorgon kommer Bodis, Ola från Barncancerfonden kommer på torsdag. Och så raggar Johan Pettersson på fredag nästa vecka. Då kommer både praktikant Malin och Gabriel från Gift för första ögonkastet.
4: Det blir spännande du.
3: Eller hur? Vi ska dra igång våran glad höst topp 10-lista här. Bästa låtarna för eftermiddagsdippen. Sen ska vi prata med Fjällkäll, Erik, det är du.
6: Ja, det är något att se fram emot. 39,8 har vi på termometern här. Jag måste gå på vabb nu.
3: Nu?
6: Nej, jag har 2 barn här med feber som vi ska jobba lite med. Så det blir vabb resten. Så jag, det är inte säkert jag hinner tillbaka mer idag nu. Det är möjligt att jag tittar in i morgonens sväng. Vi får se.
3: Få inte det de har, det är det viktigaste.
6: Ja, absolut. Vi kör munskydd och handskar.
3: Vi ska till London, du får inte komma och smitta oss heller.
6: Nej, absolut inte. Det är inga fler. Ni får en liten surprise av mig. Men ni får ha det så jättebra här och lycka till. Så ses vi kanske på framåt torsdag, fredag någonstans. Där. Vi får se. Ja,
3: vi ses imorgon.
6: Ja, det gör
3: vi. Plats med 10 på topplistan, det är Petra Marklund. Alldeles strax, Fjällkäll på Mix Megapol.

0: 10 på topp 10-listan idag, så temat är bästa låtarna för eftermiddagsdippen, och det börjar ju bra.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons, kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: God morgon, Fjällkäll!
2: God morgon!
3: Hallå!
0: Vad ser du någonstans? Vad ser du för någonting? Vad gör du? Vad är du på dig?
2: Jag står ute och blickar ut över 3 stycken fina sjöar idag. Och oj, det är så härligt med sjödoften.
0: Tre fina sjöar, vad kan det vara för någonting? Du har ju en ryggsäck på ryggen, en ryggsäck, en vandringsryggsäck som våra lyssnare har möjlighet att vinna ju.
2: Ja, det stämmer. Den är så skön att bära runt. Jag har ju haft den nu i flera veckor här och det har inte fått något skav överhuvudtaget.
0: Och vad har du i den?
2: Just nu så har jag ett presentkort på Engelsons och sen så har jag också frisk luft.
3: Oj, vad bra.
0: Det totala värdet på ryggsäck och presentkort, det är 2000 kronor som man kan vinna.
3: Ja, visst är det så. Luft är ju gratis.
0: Men då gäller det att lista ut var ryggsäcken är någonstans. Och är det här med 3 sjöar, är det här en ledtråd som du ger oss nu?
2: Det kan jag inte avslöja, men det är det.
0: Ja.
2: Ja. Och det... Men nu... Nu så kommer det också bli mycket, mycket klurigare, för det är så få ryggsäckar kvar, så nu är det de absolut tuffaste ledtrådarna kvar. Är ni beredda?
0: Ja.
2: Donut, vatten och eld.
0: Donut, vatten
3: donut,
0: och eld.
3: Vatten. Okej.
0: Okay. Jag tänker så knakar. Telefonnumret du ska ringa om du vill ha, om du tror att du vet vad det är. Det är 020-314-314.
3: Ja.
0: Donut, vatten och eld.
3: Är det liksom, är det vatten som har...
0: Och var de sjöarna, var det också en del av ledtråden? Han säger ingenting. Nu är han tyst. Det är 020-314-314.
3: Okej.
0: Okay. Åh, vad svårt. Vi får se om det är någon som lyckas lista ut det här alldeles strax. Vi lyssnar först på Mondo som tar plats nummer 9 på morgonens topplista på Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Mondo och Gold är med på topplistan. Mix med på glad höst topp 10 bästa låtarna som hjälper mot eftermiddagsdippen.
1: Ja.
0: Perfekt.
1: Funkar det?
0: Ja, verkligen. Jag har gluttat lite framåt på listan. Det blir inte sämre alltså.
1: Alltså världens bästa stavhoppare, det måste väl liksom vara själva motsatsen till dipp.
0: Mm-hmm, verkligen.
2: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Och god vi har Fjällkäll med oss. God morgon Fjällkäll.
3: God morgon!
0: Du gav oss två ledtrådar förut. Berätta.
3: Ja, jag kan säga så här. Donut, vatten och eld.
0: Ja, det var det där med donut. Vad är det då på svenska? Någon får ha vatten.
1: Jag tänker att det är på svenska, ja.
0: Eller vad då? Eller ja, en kaka på något vis?
1: Det är jätterimligt. Jag tänker liksom att det skulle vara någon slags ringformat vatten.
0: Ja,
1: kanske.
0: Andreas är med på telefonen från Jönköping. God morgon, Andreas.
4: Hej!
0: Hej! Välkommen! Hej.
4: Tack.
0: Vad gör du med de här ledtrådarna?
4: Nej, men alltså jag kör ju just nu över en bro över ett vatten som heter Munksjö.
0: Ja.
4: Och på den så är det ju massa tändstickor på. Alltså tändstickstaden. Så det måste ju vara Jönköping ni är ute efter.
1: Åh.
0: Du tror
3: att... Ja, men då är det ju precis, alltså, om du öppnar ögonen ser du mig på bron då här?
4: Det kan du feta, ja, det gör.
3: Ja, då har vi ju träffats, vad underbart. Vi är titta.
0: Oj, vad svårt det var.
1: Ja, det var det.
4: Men sen nämnde ni ju tre sjöar också. Och de ser jag ju alla tre från bron. Det är ju både Rockbön, Munksjön och Vättern.
1: Det gör man ju där, ja.
0: Vi visat här i studion och spekulerade på Munkfors.
1: Ja.
4: Men, ja, det kan man också tänka.
0: Som väl vi ligger i Värmland,
1: det.
0: Men det här ligger ju nu i Jönköping med tändstickorna.
1: Smart.
0: Alltså du slog oss, Andreas.
1: Ja, bra gjort.
4: Tackar, tackar.
0: Ja, grattis, det betyder att ryggsäcken är din. Hoppas du får användning för den.
4: Det kommer du få.
0: Och presentkortet alltid, får gå in på Engelsson så hoppa loss.
4: Kanon.
0: Ha det bra då.
4: Tack så jättemycket.
0: Hej, vilken lurig fax du var idag, Fjällkäll.
3: Ja, och det bästa av allt, imorgon blir det dubbelt så livrig faktiskt.
1: Jaså.
0: Då ser jag fram. Jag längtar redan. Ha det så bra.
3: Ja.
0: Hej, vi går vidare med topplistan, topp 10 bästa låtarna mot eftermiddagsdippen. Hello.

Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Nummer 7. You can't touch this.

0: vidare på listan alldeles strax. Då ska vi också dela med oss av riktigt glada nyheter, för det här är Mix Megapol.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Nummer 6.

0: Mix Megapol, glad höst. Topp 10 bästa låtarna för eftermiddagsdippen. Bee Gees tar plats med 5 och lägger sig precis ovanför Imagine Dragons som vi hörde alldeles nyss. Den funkar för mig, den här listan, Jonas.
1: Alltså än så länge så håller jag eftermiddagsdippen stången.
0: Ja, om vi dessutom kryddar med lite riktigt glada nyheter. Då är du. Hej Alma!
2: Hej! Jag vill berätta om gorillahonan Liningu. Oklart exakt hur man säger hennes namn.
1: Gorilla är ett svårt språk.
2: Ja, det är det, ju det. Det är ja. Det. Hon i alla fall, när hon var 18 månader så räddades hon från illegala djurhandeln i Kongo. Och bara det är ju glatt.
1: Verkligen.
2: Men i december 2024 så släpptes hon och 3 andra honor ut i naturen. Och nu har hon fått en bebis.
1: Nämen.
2: Ja, och det här är så glatt. Inte bara, alltså allt är ju glatt. Men det är också glatt för att det här ger ju liksom den här ungen en helt ny genetikpool i ett liksom, ja, de här silverback-gorillorna är ju super liksom sällsynta. Och så nu blir genpoolen så mycket bättre. Så det här är, ja, jätteglada nyheter.
0: Gud, vad bra.
2: Ja. Sen vill jag prata om Vilgot som var ute på resa i Australien. Sen när han kom hem så tyckte han att det blev lite ensamt. Så att han startade en promenadklubb som heter Vi går tillsammans. Sen i juni har det blivit 6 gemensamma promenader och runt 150 personer har hängt med på de här promenaderna. Therese säger att den här klubben har gett henne vänner för livet. Och enligt Folkhälsomyndigheten så är ju 41% av hushållen i Sverige ensamhushåll. Mm. Så att vill man utpromenera och befinna sig i Stockholm med omnejd så häng med på Vi går tillsammans.
1: Fint.
0: Superfint ju.
1: Verkligen, och jätteglatt med gorillan. Låt mig vara den första att säga.
0: Om du som lyssnar har glada nyheter som du vill dela med dig av, så mejla oss på studion@mixmegapol.se eller skicka DM via våra sociala medier som jag Alma tar hand om.
2: Jajamän.
0: Gry och morgänget heter vi både på Instagram och Facebook. Och titta på klippet Alma la upp igår från praktikant Malin. Vi överraskar praktikant Malin med knuttarna.
1: Titta många gånger.
0: Otroligt, otroligt roligt.
1: Det är
0: verkligen. Vi går vidare på topplistan. Här

0: Topp 10 bästa låtarna för eftermiddagsdippen här. Det där Avicii tar ju plats nummer 3 och nu är man nyfiken på guld och silver biljetten. Biljetten, medaljen.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Nummer 2.

0: Megapol. Det är vi så glada för. Det är du också, för du får en sån härlig topplista. Topp 10 bästa låtarna för eftermiddagsdippen. Irene Cara får plats nummer 2. Vem tror du vi har på plats nummer 1, Jonas?
1: Walking on Sunshine kanske, eller något sånt där. Eller I Will Survive.
0: Det är Kelly Clarkson.
1: Oh.
0: Stronger, What Doesn't Kill You.
1: Bra,
0: god morgon.
1: God morgon.

0: partytoner så kommer Erik Wedberg in i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Hur är läget?
0: Det är bra. Vi hade Edvin Törnblom här tidigt i morse. Det var mysigt.
1: Jag har hört lite. Jag lyssnade lite tidigare också när ni pratade om... Jonas, du pratade om ett budskap du sett på stan som du störde dig på lite grann. Ja. Glöm inte bort att le, står det på vissa ställen. Ja. Ja. Och så var du lite... Att du blir nästan lite tvärt emot där.
2: Jag tycker att jag har lite svårt när folk säger till mig vad jag ska göra.
1: Ja, lite, ja. Jag sympatiserar helt och hållet.
2: Okay.
1: Fast i mitt fall så gäller det då till exempel om jag kollar på YouTube, ser något recept eller jag ser någon filmtrailer och så tänker jag så här: oh, det här vill jag göra, det här vill jag se. Ja. Men så kommer den där jäkla meningen: missa inte det här. Och då blir jag direkt, okej, okay, då missar jag. Då kommer jag gå igenom eld för att missa skiten. Liksom, så här. Ja, det är som jag har en allergi mot det där. Så jag förstår vad du menar.
0: Vad har du missat för filmen på sistone då?
1: Ja, du, det, jag minns dem inte, för jag har glömt bort dem medvetet. Men det, varför ska man säga så? Missa inte det här. Jag kollar väl om jag vill.
0: Ja. Verkligen.
1: Lev väl om jag vill.
0: Hålla. Det är på det humöret han kommer in.
2: En frände.
0: Lova att ta hand om våra lyssnare på bästa tänkbara sätt.
1: Säg inte missa våra lyssnare. Då, för då, då,
0: missa inte att hänga med Erik Wedberg på Mix Megapol hela dagen.
2: Usch.
0: Massa härlig musik blir det här. Backstreet Boys, god morgon.
1: Ja, missa inte det.

0: Ja, hej och välkommen till Mix Megapol då, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, som i vanlig ordning tar över nu när klockan är 10.
1: Och här är nyheterna. 3 personer vårdas fortfarande på intensivvård efter gårdagens busslycka i Småland. Totalt 46 personer skadades, varav 10 allvarligt, och en man dog i olyckan. Busschauffören är också anhållen och delgiven misstanke om vållande till annans död. I Stockholm där man hittat en kropp i vattnet nära Blekholmsterrassen, och det här rubriceras som misstänkt mord. Platsen har varit avspärrad sedan 6-tiden i morse och teknisk undersökning pågår. Kraven på studiestöd måste skärpas, det här tycker Riksrevisionen. Man vill bli bättre på att motverka att studenter med svagt studieresultat beviljas nya lån som de sen inte kan betala tillbaka. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria. Vädret kollar vi till också. Södra halvan av landet får mestadels soligt idag. Vinden är också mojnat och det blir mellan 14 och 17 grader där. I norra halvan får Norrlandskusten soligt eller halvklart, men blåsigt ändå. Och 12 till 14 grader inåt land där i norr, och i fjällen där blir det rätt hårt väder. Skurar, eventuellt en del snö och hårda vindar. Mellan 5 och 10 grader landar termometern på där. Lokalt ännu lite kallare. Mix Megapol på radion som sagt. Nästa fredag är det dags att tömma kassavalvet på pengar igen. Över en 500 000 kronor har vi laddat det med. Exakt 508 350 kronor. Smsa vinn till 72104 så kan du vinna de där pengarna. 19 kronor kostar smset. Du måste vara minst 18 år. Och vinsamman igen då. 508 350 kronor kan du vinna nästa fredag.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på

Ny musik från Molly Hammar på Mix Megapol. Ängel heter hennes låt. Och i den perfekta mixen på jobbet blandar vi ju gamla och nya låtar, lugna och snabba. Kör en klassiker från 93 nu då, innan en snabbare låt från Benjamin Ingrosso.

Madonna planerar att husera i London nästa år. Alltså kör ett helt gäng konserter på en och samma plats då. Vi får se om det blir så. Men det vore ju lämpligt med tanke på albumet som kom tidigare i år och så. Här är hon på Mix Megapol.

0: Han är en av artisterna som uppträdde på Nallegalan den 1 november. New Kid på Mix Megapol. Du som hör det här kan vinna att få komma på galan om du är med i vår insamling till Barncancerfonden. Swisha 100 spänn till nummer 90 20 99 1, så sätter du en Nalle där på scenen. Alla pengar går till Barncancerfonden och du kan vinna 2 platser i publiken. Molly Sandén är också med och en av hennes låtar plus klassiker från Def Leppard och Whitney Houston får du höra när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Snart 2011 och det är Mix Megapol du lyssnar på. Det är Nobelveckan, eller kallas den där? Det är kanske en annan vecka förresten. Hur som helst är den här veckan det tillkännages vilka det är som vinner priser. Igår var det fysiologi eller medicin. Idag är det fysik, imorgon är det kemi. Torsdag är det litteratur, det är det fler som bryr sig om. Fredag, då är det fred, det bryr sig många om också. Och sen på måndag, det som färskt bryr sig om, nämligen ekonomipriset.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans på Mix Megapol. Den ena var med oss i fjol, den andra är med oss i år.
1: Nallegalan 2026.
0: Molly Sandén är det som uppträder på Nallegalan den 1 november. Inte bara hon utan även New Kid, Medina och Mondo står där på scenen. Och du som lyssnar kan vinna att få komma på denna gala om du är med i vår insamling till Barncancerfonden. Och det är viktiga pengar som behövs dit. Pengar behövs till forskning så att fler barn kan överleva sin cancerdiagnos. 90 20 99 1, det är vårt swishnummer. Där vartenda öre går till Barncancerfonden, ska jag säga. Men för varje 100-lapp som kommer in till insamlingen sätter vi ännu en liten gullig nalle där på scenen bredvid artisterna. Den nallen som du då bidrar med, den kan du döpa och så kan du vinna att få komma. Hängde du med? 90 20 99 1. Jag ska säga det också, du som har ett företag och vill sätta en stor nalle, en så kallad företagsnalle på scenen där. Du kan läsa om hur du gör det på vår hemsida. Där finns också annan info. Mixmegapol.se är adressen dit.

0: Han drar snart igång höstbenet av sin turné efter vårens succé. Och Niklas Strömstedt börjar i Varberg 11 september och avslutar i Stockholm i början av december, tror jag det. Mix Megapol hörde honom på. Här satsar vi på en extra glad höst. Är du möjligen en sån som brukar få en liten eftermiddagsdipp? Efter jobbet går du in i som en dvala kanske. Vet du, då ska du lyssna på oss efter klockan 5 idag när vi kör topplistan med de 10 bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Och ännu fler glada låtar hör du i den perfekta mixen på jobbet strax.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: Hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: No New Year's Day. Mix Megapol.

0: hamnar i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Mamma, är det
0: sant? Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är 11.
4: Vi börjar med att det har brunnit i ett flerfamiljshus i centrala Örebro nu på förmiddagen. En person kunde ta sig ut på egen hand och fördes till sjukhus. Och inga andra befann sig i byggnaden, rapporterar NA. Tysklands tidigare spionchef har gripits misstänkt för spionage. Enligt tyska medier så misstänks han ha fått hemliga uppgifter av sin tidigare stabschef i flera år efter att han lämnade sin post. Och det vallfärdade fågelskådare till norra Öland i helgen. För första gången sedan 1942 så visade sig en ökenlöpare i Sverige. Och en naturexpert säger till P4 Kalmar att det är en fågelskådares våta dröm att få se en så omöjlig fågel.
3: Tack så mycket, vi ska kolla till vädret här också. Södra halvan av landet får en mestadels sol idag. Vinden har också mojnat, det blir mellan 14 och 17 grader där. I norra halvan får Norrlandskusten soligt eller halvklart men blåsigt och 12-14 grader inåt land där i norr och även i fjällen. Där blir det rätt hårt väder idag. Skurar, eventuellt en del snö och hårda vindar. Mellan 5 och 10 grader landar termometern på, lokalt ännu kallare. Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Kimberleys senaste mellolåt får du höra direkt efter den här klassiken ifrån Alphaville.

0: snart 10:10. Du lyssnar på Mix Megapol. Erik här. Varje fredag ser du Edvin Törnblom leda Let's Dance. Nu är han också aktuell i tv-serien Boyfriends. I morse gästade han Gry och Morgongänget och pratat lite om serien.
1: Vad är det man får hänga med på under Boyfriends då?
2: Jag i alla fall visar kanske en lite ny sida. Om man kanske är van att höra mig i podd eller att vara lite så galen och crazy, så kanske jag visar lite mer en lugnare och mer mogen och närmre sida av mig själv.
1: Och hela kroken är att du, jag har en crush på Oscar Sia som är obesvarad.
2: Nej, det är ju, varenda bög i stan har väl haft en crush på Oscar Sia. Du känner väl minst tre?
1: Säkert.
2: Som också har legat med dem.
0: Minst tre. Imorgon kommer Thomas Bodis Bodström och gästar Gry och Morgongänget. Det blir kul från 7:30 med radion. Gry och övriga gänget redan från 6:00 här på Mix Megapol.

I fredags tävlar vi ut över en halv miljon kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Och nu har vi fyllt på det igen. Alltid med en halv miljon minst. 508 350 kronor ligger det där inne nu. SMSa vinn till 72104 för att ha chans att vinna pengarna. 19 kronor kostar och du måste vara minst 18 år. Nästa fredag öppnar vi kassavalvet igen på Mix Megapol.

0: Ja, Mix Megapol lärde du lyssna på. Molly Sandén, hon är ju något utav Sveriges popdrottning. Den 1 november uppträdde hon på Nallegalan och jag påminner om att du kan vinna att få komma på den om du är med i vår insamling till Barncancerfonden. Jag ska spela en av Mollys låtar när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Och på tal om drottning så bjuder jag även på en av Queens alla hits.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Tusen spänn på Mix Megapol. På tal om tusentals personer tog sig i helgen över Ölandsbron. Inget konstigt i det, det sker ju varje helg, men den här gången så fanns det en sak som förenade många av dessa resenärerna. Bland annat att de hade med sig en kikare. Fågelskådare strömmade nämligen i tusental till Öland i helgen. I de norra delarna där hade man sett en udda fågel, bokstavligen en ökenlöpare. Och det är tydligen något av en, citat, våt dröm, slutcitat, för en skådare att skåda denna fågel. Den är så ovanlig här, vanligtvis håller den till i Nordafrika och sydvästra Asien. Kul för alla som nu kan kryssa den i sin bok. Vilken grej!

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Söndag 1 november är en viktig dag. Det är då vi kör Nallegalan 2026. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Fram tills dess, du kan swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Alla pengar går då direkt till Barncancerfonden oavkortat. Och så sätter du en nalle på scenen där på Nallegalan och kan vinna att få komma på galan. Dessutom, du som har ett företag och vill göra en större donation, sätt en företagsnalle, alltså en jättestor nalle på scenen. Du kan läsa om hur du gör det på mixmegapol.se. Tack för alla gåvor!

lyssnar på Mix Megapol. Erik här. Du, hur många gånger i ditt liv har du liksom kommit på en bra grej och sen tänkt att det borde någon göra och sen har det inte hänt något mer kring det? För mig är det ofta så, kan jag säga. Men det finns ju som tur är en del människor som tar tag i sina idéer. Du ska få höra om en svensk kille som insåg att han kunde göra något mot ofrivillig ensamhet på ett ganska enkelt sätt här sen. Jag berättar om det i de glada nyheterna vid 10 över 12. Massa bra musik väntar också i den perfekta mixen på jobbet. Bland annat en låt från Peter Cetera.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Det är Mix Megapol på radion. Välkommen hit som lyssnar. Klockan är 12.
3: Svea hovrätt fastställer livstidsstraffet för foxtrottoppen Poya Shafi som döms för att ha beordrat flera våldsdåd under gängkriget 2023 mellan Foxtrott och Dalen-nätverket. Ryska myndigheter förnekar att det införts restriktioner efter uppgifter om att en labbtekniker i Sibirien avlidit i lungpest. Och modejätten ASOS har blivit hackad. Det framgår av en pushnotis som skickats till kunder från företagets mobilapp. Där står det att ASOS IT-avdelning ska kontakta hackarna, annars så kommer de läcka information.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det blir mestadels soligt i södra halvan av landet idag. Vinden också mojnat och det blir mellan 14 och 17 grader där. I norra halvan så får Norrlandskusten också soligt eller halvklart i alla fall. Men blåsigt och 12 till 14 grader. Sen inåt land där i norr och även i fjällen, där blir det rätt så hårt väder. Skurar, eventuellt lite snö inblandat också och hårda vindar. Mellan 5 och 10 grader landar termometern där, lokalt ännu lite kallare. Och det är Mix Megapol på radion. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter, lovade Peter Cetera. Jag spelar hans Glory of Love efter Smashing to Pieces, och snart får du också glada nyheter.

du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet och varje dag vid 10 över 12 ungefär så ger vi dig glada nyheter. En promenadklubb mot ensamhet. Det låter väl rätt så glatt. Det här handlar om en kille som heter Vilgot Norman. Efter att han kom hem från en resa i Australien så tyckte han att Sverige kändes lite ensamt. Då startade han en klubb, en promenadklubb. We walk together. Vi går tillsammans alltså i Stockholm. Det här är en klubb för folk som känner sig lite ensamma och gärna har någon att umgås med när de liksom tar en promenad då. Sen i juni så har det blivit 6 stycken gemensamma promenader. Och om jag förstår allt rätt här så var de hela 150 pers med på promenaden senast de var ute och gick där. SVT har en artikel om det här och till reporten så säger en av deltagarna, Therese Magnusson 52, att den här promenadklubben har gett henne vänner för livet. Det är ju fint. Och grejen är att det behövs också. Enligt Folkhälsomyndigheten är 41% av alla hushållen i Sverige enpersonshushåll. Nu vill Vilgot, säger han, utöka med fler aktiviteter när hösten kommer. Han tror att det kanske blir lite färre deltagare när vädret blir sämre. Men han ska ändå köra på och kanske utöka till fler gemensamma saker som man kan göra utöver att gå tillsammans då. Driftigt och kul och fint. Har du en glad nyhet att tipsa om kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se.

Snabb påminnelse om att den 1 november är det dags för gala, Nallegalan 2026. Vi samlar även i år in pengar till Barncancerfonden. Har du varit med förut får du jättegärna vara med igen. Har du inte varit med förut, varför inte köra nu? Swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1, så går vartenda öre till Barncancerfonden. Men vi sätter också en liten nalle på scenen där på Nallegalan. Om du döper den så kan du vinna att få komma. Dessutom, för dig som har företag och vill sätta en större nalle på scenen, så går det också bra. Läs mer om hur du sätter en företagsnalle på scenen på mixmegapol.se.

0: Nordman på Mix Megapol. Nu kan du vinna 500 spänn av mig. Dagens gula fråga handlar om att glömma, eller snarare inte glömma saker kan vi säga. Trocadero, trocadero, la la la la la la.
1: Dagens gula fråga presenterar

0: presenteras av Trocadero.
1: Vad lämnar du inte hemmet utan, undrar jag. Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Jag håller på att glömma plånboken hemma i morse. Kom som tur var på, inte allt, jag kom inte så långt innan jag liksom insåg misstaget där. Så det var inte super långt tillbaka in då. I plånboken var jag där. Jo, men jag har ju busskort, jag har passerkort, så det blir svårt att jobba utan den då. Mobil och nycklar måste ju såklart med också. Men finns det något mer som du alltid måste ha med dig när du lämnar hemmet? Ring och berätta. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Vad lämnar du inte hemmet utan, det undrar jag. Gula prylar för 500 spänn kan bli dina om du svarar på dagens gula fråga. 020 314 314 ringer du.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medin.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: 21 Mix Megapol, vi ska få svar på dagens gula fråga.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad lämnar du inte hemmet utan, undrar jag idag. På att glömma plånboken. Jag har liksom en liten dans jag gör när jag går hemifrån. Det är plånbok, nycklar, mobil. Jag slår på fickorna liksom. Och så har jag en speciell dosa med mig också. Men vad lämnar du inte hemmet utan? Ring 020 314 314 och berätta. Martin i Göteborg, vad säger du?
2: Skor.
0: Har det hänt någon gång att du har glömt skor, Martin?
2: Nej, men jag har gått ut fel skor.
0: Du har gått ut med fel skor? Inte höger på vänster och vänster på höger, utan tagit någon annan skor då, eller?
2: Nej. Men man glömmer att byta. Så märker man det lite sent.
0: Ja, gjorde det, det har jag gjort någon mer gång också. Jag hade sandalerna på mig när jag skulle byta egentligen. Just det, ja. Du lämnar inte skorna, eller hemmet, utan rätt skor numera. Så då alltså.
2: Nej, så kan man säga.
0: Då tackar jag för svaret. Det. Jag är glad att du inte glömmer skorna. Du vinner ett presentkort på 500 kronor. Det tråkade delen som var Copadero, Martin.
2: Ja,
0: underbart. Det blir kanon. Först med gula prylar. Kanske finns några tofflor eller någonting där. Det blir bra. Toffladeros. Då kan du ha dem också.
2: Ja, det ska
0: jag. Du, grattis till dig. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol, Martin.
2: Tack ska du ha. Ha det gott.

Grattis igen till Martin som vann 500 spänn nyss. Du kan vinna över 500 000 spänn nästa fredag. Vi ska öppna dörren till kassavalvet. Ny vinstsumma där, 508 350 kronor ligger i valvet denna gång. Smsa ordet VINN till 72104 för att ha chans på pengarna. 19 spänn kostar anmälan, minst 18 år måste det vara. Tänk dig, över 500 000 spänn, 508 350 spänn. Nästa fredag öppnar vi kassavalvet igen här på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, du lyssnar på. Lunchtimmen är snart slut. Man kan få en liten dipp i energi nu efter matentröttheten. Sen piggnar man till igen. Sen är det ju vissa som får ännu en liten eftermiddagsdipp där också. Och vill du ha 10 bra botemedel mot den, då ska du lyssna på oss efter klockan 5 i eftermiddag när vi kör ännu en topplista. Glad höst, topp 10, de bästa låtarna under eftermiddagsdippen hör du efter klockan 5 här på Mix Megapol.
1: Vits där nu på vid dåliga vitsars dag.
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 1.
4: De massiva franska skolprotesterna fortsätter och studenterna får nu sällskap av föräldrar och fackföreningar. Tiotusentals personer väntas ge sig ut på gatorna idag. Det handlar om krav på bland annat fler lärare och upprustning av skolor, men i flera fall så har protesterna blivit våldsamma. Och den brittiska författaren Geoffrey Archer har dött 86 år gammal. Han skrev flera bästsäljande romaner och levde också ett skandalomsusat liv. Archer dömdes till fängelse för mened 2001 och tvingades avgå som vicepartiordförande för Tories på 80-talet efter en sexskandal.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
3: Ja, det blir mestadels soligt i södra halvan av landet idag. Vinden har dessutom mojnat och det blir mellan 14 och 17 grader. I norra halvan av landet får Norrlandskusten hyfsat soligt, eller i alla fall halvklart. Dock blåsigt, 12 till 14 grader. Inåt land i Norrland och även fjällen då, där blir det rätt hårt väder. Med skurar, eventuellt en del snö och hårda vindar. Mellan 5 och 10 grader landar termometern, lokalt ännu lite kallare. Nu lyssnar på Mix Megapol. Ikväll kör Backstreet Boys sin näst sista av totalt 10 konserter i Düsseldorf, Tyskland. Här är de i den perfekta mixen. Everybody.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, 10:01 klockan, Erik här. Du ser honom i Let's Dance varje fredag, där han programleder. I morse så gästar han Gry och morgongänget. Han är också aktuell i tv-serien Boyfriends. Jag läser innantill på SVT Play. Edvin Törnblom då, men även Oscar Sia och Sebastian Hammarberg försöker navigera i vad det innebär att för första gången vara en del av ett riktigt böggäng. De pratade lite om serien i morse. Det visade sig, enligt Edvin i alla fall, att Gry hade fel om en sak.
1: Det är inget påhittat i det på något sätt.
2: Nej, men det är ju skriptat. Det är som...
1: Nej, men Gry! Vad är det du sitter och spelar för lögner på riksregeln? Det är super... Allt är på riktigt.
2: Jaså?
1: Ja, vad tror du är skriptat?
2: Nej, men alltså, när ni sitter på intervjuerna och när ni sitter... När ni...
1: Alltså, synkarna?
2: Ja.
1: Nej!
2: Va?
1: Det är super på riktigt, ja.
2: Du är så jäkla slipade som får mig att
0: tro att det är verkligen. Imorgon kommer Thomas Bodis Bodström och gästar. Gör han ofta på onsdagar. Det blir roligt. Från 6 till 10 hör du Gry och morgongänget på Mix Megapol. Bodis från 7:30.

Ja, Mix Megapol på radion, Erik har glömt att kommentera det överhuvudtaget. Jäkla kul att det blev ännu minst i Nations League för Sverige igår. Verkligen fått ordning på spelet där. Gyökeres satte Sveriges enda mål, men det räckte, för Rumänien fick inte in ett enda. Nu är det paus fram till mitten av november i alla fall. Returmöte mot Bosnien-Herzegovina väntar då. Gött att leda en grupp som vi gör nu.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. När den perfekta mixen på jobbet fortsätter här, så ska jag spela höstens mysigaste låt för dig. Den har toppat listorna i USA i, är det 25 veckor i sträck nu. Chosen Texas med Ella Langley. Bjuder också på gammal tysk partimusik, förlåt, partymusik från Modern Talking innan Mad och Robin tar över vid två där.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina.

0: och en superstjärna både på scen och högt upp i luften. Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en litet yngel i ett hav.

Vill du vinna pengarna i kassavalvet på Mix Megapol nästa fredag så kan du anmäla dig redan nu. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år för att vara med i tävlingen. Nästa vecka kan du vinna 508 350 kronor av oss. Lycka till!

Höstens mysigaste låt kommer från Ella Langley. Choose in Texas var det där och du hör den på Mix Megapol. Höstens viktigaste gala, den går den 1 november. Nallegalan 2026 kan du vinna platser på om du är med i vår insamling till Barncancerfonden. Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo kommer stå där på scen och uppträda. Du kan alltså vinna att få sitta i publiken. Och det gör du genom att swisha pengar och vara med och rädda liv på barn. 100 kronor till nummer 90 20 99 1 går direkt till Barncancerfonden. Vi sätter en nalle på scenen för din räkning. Döper du den nallen sen så kan du vinna att få komma på Nallegalan. 90 20 99 1. Swisha gärna en 100-lapp. Tack för din gåva.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. I vanlig ordning så tar Madde och Robin över nu vid två. Hej Madde!
1: Hej och grattis till nomineringen Årets sällskap i Guldöret, som är en stor radiogala som det snart är dags för.
0: Tack så mycket! Och tillbaka kocka. Grattis till nomineringen i Guldöret, radiogalan,
1: tack.
0: Till Årets underhållning för dig och Robin.
1: Visst.
0: Vad bra ni är.
1: Vad bra du är. Har vi klappat oss klappat varandra på ryggen tillräckligt?
0: Ja, fast vi gjorde det fint, för att jag brände dig, du brände mig.
1: Så
0: vi skröt inte.
1: Nej.
0: Så var det. Ja, vad händer i denna framgångsrika eftermiddag då?
1: Nej, men vi tänker faktiskt ringa någon som får hänga med på Nallegala.
0: Kul!
1: Så att, vill du hjälpa till så att fler barn överlever sin cancer, så är det bara att swisha till Barncancerfonden 90 20 99 1. Och så blir det massvis med bra musik hela eftermiddagen också.
2: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
3: Va?
2: Det var skitjobbigt när jag träffar Phil Collins, som av oklar anledning ligger på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara för honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arena rockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
3: Efter den dödliga bussolyckan utanför Alvesta igår så anhölls chauffören, en man i 60-årsåldern. Han säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, uppger åklagaren för SR. En 18-årig man omkom i olyckan och tre personer vårdas på intensiven. De rödgröna partierna uppger att de är överens om att stoppa tonårsutvisningarna. Och en belgisk fysiker får Nobelpriset för sitt arbete med ett observatorium på Sydpolen som kan upptäcka neutriner från rymden, som även kallas spökpartiklar.
2: Molnigt i större delen av Norrland, soligare vid kusten i och för sig. Soligt även i större delen av Svealand och Götaland och så blåsigt i hela landet. I Arjeplog är det kallast även idag, 4 plusgrader. Varmast i Nyköping med nästan 20 härliga, nästan sommartemperaturgrader.
4: Det låter jätteproffsigt om din väderprognos. Toppen! Hej!
2: Tack! Hej! Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Det vi kan, det ger dig den perfekta mixen på jobbet.

0: Här är Mix Megapol och vi en tävling som vi kallar Kassavalvet. Den går ut på att du kan vinna så där en halv miljon kronor. Det är knasiga summor hela tiden.
1: Hela tiden.
0: För att det gäller att komma ihåg den knasiga summan. För om vi ringer dig nästa fredag ska du säga den och då vinner du pengarna. Så här kommer den exakta summan i kassavalvet. 508 350 kronor.
1: Det vore något, va? Vill du ha chans på de här pengarna, då ska du börja med att anmäla dig och det gör du via sms. Skriv VINN i ett meddelande, bara ordet VINN och skicka till 72104.
0: Då hamnar det här i datorn. Du får vara med om du har fyllt 18. Det kostar 19 kronor att anmäla sig till kassavalvet. Ring vi nästa fredag från dolt nummer och säger du att det är 508 350 kronor i kassavalvet, för då vinner du pengarna i Mix Megapol.
1: Stort lycka till!
0: Ja, verkligen!

0: Det här är Mix Megapol och det är lite så här vi jobbar. Alltså ena sekunden så får du något som är gammalt och sen får du något som är nytt, något som är långsamt och något som är snabbt.
1: Lite som du och jag, Madde.
0: Vi kallar för den perfekta mixen. Där är Molly Hammar, senaste ängel i Mix Megapol. Någonstans.

0: närma sig 2:30. Ibland när man är på semester så kan man ju få för sig saker. Till exempel om man är på någon härlig grekisk ö och dricker deras hemgjorda vin. Och så tänker man, det här är det godaste vinet jag någonsin har druckit. Köper hem några flaskor, sitter där en regnig dag i november.
1: Smakar inte alls
0: likadant. Det smakar blä, för det är alldeles för sött och sliskigt. Ja. Sen kan man få för sig väldigt bra saker på semester.
1: Aha.
0: Och en sån sak ska jag berätta om när det är dags för den glada nyheten. Om ett ögonblick i Mix Megapol.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Och så får du glada nyheter flera gånger varje dag. Idag handlar det om en kille som heter Vilgot Norman.
1: Vad har Vilgot gjort?
0: Han var i Australien och fick lite perspektiv på svenskar och Sverige och kom hem och kände att vi är så ensamma här.
1: Du kan ju sägas det, ja.
0: Så han drog igång en promenadklubb.
1: Jaha.
0: Den heter Vi går tillsammans. Och det här är i Stockholm och sen i juni har det blivit 6 gemensamma promenader. Runt 150 personer har hängt på.
1: Men vänta, har de gått 150 personer och promenerat ihop? Det är en gigantisk klunga liksom.
0: En kul klunga.
1: Stoppar upp trafik. Nä, och bussar
0: du.
1: Och tåg. Och...
0: Nej, men de åker ju inte tåg.
1: Nej, det förstår jag. Nej. De promenerar ju.
0: Men det här betyder jättemycket. En tjej som heter Tre säger att det här har liksom gett henne vänner för livet. Och enligt Folkhälsomyndigheten behövs det fler kompisar, för 41% av hushållen i Sverige är enpersonshushåll. Mm. Och Vilgot har fått lite blodat hand och vill hitta på ännu mer saker för att få folk att bli kompisar.
1: Älskar sådana här initiativ. Heja Vilgot!
0: Ja, och dina 149 närmaste kompisar. Det var dagens glada nyhet här i Mix Megapol.

0: kunde blivit någon. Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om i Mix Megapol. Runt om i landet. Kanske är någon som lyssnar på oss nu som lever i det här, men så finns det ju familjer där det finns ett barn som har drabbats av cancer.
1: Man kan inte ens föreställa sig
0: Nej.
1: Att gå igenom det.
0: Men du som lyssnar har chansen att få ge de här familjerna hopp. För vi håller på att samla in pengar till Barncancerfonden.
1: Och är du med på det kan du också vinna biljetter till vår Nallegala den 1 november med bland annat då Molly Sandén, men också New Kid Medina och Mondo på scen.
0: Swish-numret till Barncancerfonden, och det här är alltså ett nummer som går direkt till dem. Det är 90 20 99 1. Jag kommer att säga en gång till väldigt långsamt. 90 20 99 1. Har du möjlighet att swisha en hundring så är det ju helt fantastiskt. För tillsammans kan vi göra så himla mycket, för barn och cancer hör in.

0: Det här är Mix Megapol och om en stund är det en av oss som kommer tala sanning. Den andra ljuger. Det gäller för dig att lista ut vem av oss det är som talar sanning så kan du vinna pris.
1: Ja, det här var ingenting som Sion sa i skolan att man skulle få betalt för att ljuga.
0: I radio, nej.
1: Nej,
0: nej, nej, det har vi hittat på alldeles själva. Idag kommer jag att berätta om en grej som har satt spår. Alltså det var en av de mest pinsamma saker jag varit med.
1: Ja, och jag kanske har lite kunglig glans på min historia. Frågan är vem som talar sanning som sagt.
0: Häng kvar så tävlar vi om en stund.
2: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
3: Va?
4: Va?
2: Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa VIN till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Klockan är 3, det här är Mix Megapol.
4: Och här är senaste nytt. Sverige skickar personal och luftvärnssystemet Patriot till NATOs insats i Polen, det meddelade statsminister Ulf Kristersson idag. Detta för att skydda en flygplats som används för omlastning och transporter av krigsmaterial till Ukraina. Polens premiärminister Donald Tusk varnade nyligen för att Ryssland kan attackera Ukrainas allierade under hösten och vintern. Över 100 000 personer beräknas delta i studentprotesterna runt om i Frankrike idag, och undervisningen är inställd på hälften av landets gymnasieskolor. Eleverna har fått sällskap av föräldrar och flera fackföreningar. I flera fall har demonstrationerna urartat och tusentals personer har gripits den senaste veckan. Och så tillkännages ju årets Nobelpriser i stridström den här veckan. Den belgiske fysikern Francis Hansen får priset i fysik för sitt arbete med ett observatorium på Sydpolen som kan upptäcka ett slags partiklar från rymden som kallas neutriner eller spökpartiklar. Kungliga vetenskapsakademin skriver att upptäckterna kanske kan avslöja tidigare helt okända fenomen i universum.
3: Bra om man har ljudet på sin telefon nu ifall de skulle ringa och säga
4: den
3: att man får ett Nobelpris.
4: Den här veckan är avgörande.
3: Ja. Yeah. Mm.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Går du och väntar på ett samtal, Madde? Okej.
3: Idag är det molnigt i större delen av Norrland, men soligare vid kusten. Soligt även i större delen av Svealand och Götaland. Blåsigt i hela landet. Och i Arjeplog är det 4+. Det är kallast i Sverige. Varmast har vi i Nyköping med nästan 20 grader.
4: Nobelpriset i meteorologi går till Madeleine Kihlman
3: den här eftermiddagen. Ja, men det var på tiden. Man tackar. Vi ska fortsätta ge dig den perfekta mixen på jobbet. Du får både lugnare och snabbare låtar. Men vi lovar att de är bra. Mamma, hon

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol och på morgonen är det Gry och morgongänget som hänger med dig. Nyligen hade de en tävling där man kunde vinna att man får sticka till England med dem och kolla på fotboll.
1: Ja, vilken dröm.
0: Verkligen. Och på fredag så åker de och det här pratar de lite grann om i morse.
2: Vem i gänget börjar prata med brittisk accent efter 3 timmar och sen fortsätter med det 2 veckor hemma?
3: Oh, Jonas.
4: Jag har väldigt amerikansk engelska. Så när jag pratar, när jag är i engelsktalande länder, då pratar jag...
2: Så lät det inte när vi var på Irland.
5: I speak fluent Irish. Ja. I'm half Irish. Look at my hair. If I had some.
3: Ja. Okay, mate.
0: Jag tror också Jonas där.
1: Jag är också den personen kan jag säga. Det räcker med att jag åker till Skåne så börjar jag prata skånska. Fruktansvärt.
0: Det här vill jag vara med om någon gång.
1: Nej, vill inte.
0: Imorgon är Gry och morgongänget tillbaka. Thomas Bodström hälsar på. De håller dig sällskap från klockan 6 i Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol. Elton John, och summan i kassavalvet just nu är 508 350 kronor.
1: Jag kollade upp det här med just Elton John, vad han tar för en privat spelning, om man skulle vilja boka honom.
0: Jaja.
1: Senaste priset ligger på 4 miljoner pund. Och då räknar du ut att om man vinner i kassavalvet så kan man i alla fall boka honom i 34 sekunder. Det hade varit någonting, va?
0: Ja, då får man ju välja en låt som inte har så långt intro då, för annars blir det ju ingen sång.
1: Nej.
0: När han börjar sjunga direkt, en sån låt får man ta.
1: Gäller att maximera investeringen.
0: Exakt.
1: Ja, men det är alltså den summan du kan vinna i kassavalvet nästa fredag. Och Madde, hur gör man om man är sugen på det?
0: SMSar. Vi tänker att det är väl ändå det enklaste. Skriv VIN. Skicka till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver ha fyllt 18. Så bara ordet VIN till 72104.
1: Och ringer vi dig då nästa fredag eftermiddag från dolt nummer och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Då ska du ha koll på den här summan. 508 350 kronor.
0: För du vinner dem om du svarar rätt. Lycka till!

0: eftermiddag. Hoppas att du har en kopp kaffe i närheten. Klockan är nästan 3:30 och vid den här tiden varje dag i Mix Megapol så kör vi något vi kallar för en sanning, en lögn.
1: Madde berättar någonting, jag berättar någonting, men bara en av oss talar sanning och du ska lista ut vem av oss det är.
0: Ska jag börja?
1: Börja!
0: Det här är otroligt pinsamt. Jag var i USA, jag var på Universal Studios och så fanns det ett spökhus där. Ett sånt som finns, ja, men både i Sverige också på Gröna Lund till exempel. Med då levande spöken och monster i.
1: Ja.
0: Jag kom ungefär 3 meter och sen var det ett spöke som sa... Och så fick jag börja gråta.
1: Nej.
0: Och blev ledd ut genom nödutgången. Och där stod det barn och skrattade åt mig när jag kom ut.
1: Nej men Madde. Ska jag berätta mitt då?
0: Ja.
1: Ja. Jag fick ett jättemärkligt telefonsamtal en gång från en röst som jag kände jättemycket igen. Det visade sig att det var en medlem i kungafamiljen som ville att jag skulle vara DJ på en födelsedagsfest. Så jag var det.
0: Vem av oss talar sanning? Har jag, Madde, börjat gråta i ett spökhus och blivit ledd genom nödutgången för att komma därifrån? Eller har Robin DJat på en kunglig fest?
1: 020 314 314 är numret. Om du har rätt så vinner du HBO Max i ett helt år.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

0: 14 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
3: Glad höst.

0: sanning, en lögn presenteras av Över Atlanten. Tisdagar på Kanal 5.
1: Jag lurat oss.
2: You are a liar.
3: En av oss talar sanning, en ljuger.
4: Frågan är vem?
3: Jag sa att jag var på spökhus i USA. Gick in, blundade hela vägen. Efter 3 meter var det ett spöke som sa bu. Tror det var ett spöke, jag såg ju inget. Jag blev ledd ut då eftersom jag började gråta genom nödutgången.
4: Och jag hävdar att jag fick en väldigt märklig förfrågan en gång om att vara DJ på en kunglig födelsedagsfest. Det var många år sedan. Och jag tackade ja, så blev det.
3: Ronny finns i Karlstad. Vem är det som talar sanning?
5: Ja, det är ju du.
3: Ja, det är ju jag!
4: Men Madde.
5: Det måste vara du.
3: Ja, det var fruktansvärt förnedrande. Alltså, barn skrattade åt mig när jag blev ledd ut ur det här spökhuset.
4: Men vadå, var det här i vuxen ålder?
3: Ja, jag var väl 30 kanske.
4: Men Madde. Snyggt jobbat, Ronny. Du får ett årsabonnemang hos HBO Max.
5: Ja, men gud, strålande. Låt
4: kan du komma och kolla på till exempel Över Atlanten på Kanal 5.
5: Nej, men gud vad härligt. Gud vad, det är bäst.
4: Ja, men tack snälla för att du lyssnar.
5: Ja, det är bra, alltid på er.
3: Ja, men Ronny,
4: ja.
3: Vilken kille. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Idag kommer vi att ringa till någon som får hänga med oss på en helt fantastisk gala, Nallegalan. Alltså Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo.
1: Ja, och den här arrangerar ju vi för att det är mysigt och oroligt förstås, men framförallt för att vi vill samla in så mycket pengar som möjligt till Barncancerfonden.
0: Ja, det här är vår avrundning. Så i publiken kommer också vara familjer som har drabbats av det här superläskiga som man liksom inte ens vill tänka på. Vill du gå? Vill du ta med en kompis och komma till Stockholm den 1 november och se de här artisterna, så swisha pengar till Barncancerfonden. Det är bara så man kan ta sig in på Nallegalan. Och swishnumret är 90 20 99 1.
1: Swisha iväg en 100-lapp eller mer, eller mindre, men så länge du är med och hjälper till, det är det som är det viktiga.
0: Absolut. Och alla som swishar representeras av en nalle på scenen som vi sen kommer ge bort till ett barn som ligger på sjukhus, därav namnet Nallegalan.
1: Ja, swishnumret igen, 90 20

0: här är Mix Megapol. Nu har jag letat genom hela internet för att hitta det som har berört mig mest idag.
1: Okej.
0: Och det är så fint, vi ska lyssna på det och ska vi lägga upp det på våra sociala medier också. Det har med Nobelpris att göra. Sällan man blir rörd av det kanske, men nu har det hänt.
1: Ja, och det är kanske någonting som händer ett fåtal människor i världen. Det är inte så många som är med om det här.
0: Tala för dig själv.
1: Ja,
0: okay. Nu är det 4:00, det här är Mix Megapol.
1: Och i nyheterna börjar vi med den dödliga bussolyckan utanför Alvesta igår. För efter olyckan anhölls chauffören, en man i 60-årsåldern. Och han säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde. Det uppger åklagaren för Sveriges Radio. En 18-årig man omkom och 3 personer vårdas på intensiven. Myndigheterna i Ryssland förnekar att restriktioner har införts efter uppgifterna om att en labbtekniker avlidit i pest. Från officiellt håll beskrivs det hela som en lunginfektion av okänt ursprung. Världshälsoorganisationen WHO och Svenska Folkhälsomyndigheten har meddelat att de följer utvecklingen. Och till sist, en man döms för grovt förtal efter att ha lagt ut en soffa på Blocket. I annonsen som fick stor spridning stod det att mannen kommit på sin partner med att vara otrogen på soffan, men att han i alla fall var, citat, rengjord från allt förutom dåliga minnen, slutcitat. Hans ex menar att hon inte alls varit otrogen och att hon mått dåligt av annonsen, och nu får mannen villkorlig dom och böter och ska betala skadestånd till kvinnan, det rapporterar Barometern.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det molnigt i större delen av Norrland och soligare vid kusten. Soligt också i större delen av Svealand och Götaland. Blåsigt i hela landet. Imorgon blir det faktiskt fint väder igen. Då ska det vara sol i nästan hela Sverige. Undantaget är delar av fjällkedjan som får regn eller snö. Varmast just nu är det i Enköping med 20 grader den 6 oktober.
1: Det är otroligt.
0: Jag vet inte om jag ska bli orolig eller glad.
1: Nej, vi kan väl njuta. Vi kör en låt.
0: Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen, det är Madde Robin som håller i sällskap och ger dig den perfekta mixen på jobbet.

0: har passerat 4. Vi måste ju påminna om det som händer nästa fredag. Det är ganska stort och tungt om man tar ut det i 1 kronor.
1: Ja, det är flera ton har jag räknat ut någon gång. Du kan vinna över 500 000 kronor i kassavalvet. Riktiga pengar som du får ta ut i 1 kronor om du vill. Men det kanske inte är så praktiskt.
0: Nej, gör inte det. Det är alltså över 500 000 kronor som du kan vinna. Och så här går det till. Steg 1. Smsa oss så vi får ditt nummer. Det ska stå vinn och så skickar du det till 72104.
1: Ja, det här är för dig som har fyllt 18 någon gång i livet och så kostar det 19 kronor att skicka smset. Ringer vi dig nästa fredag och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet, så ska du svara exakt 508 350 kronor, för då är pengarna dina.
0: Vi brukar ringa på eftermiddagarna och vi ringer från dolt nummer eftersom vi sitter bakom en jättestor växel.
1: Är den jättestor?
0: Den är jättestor.
1: Okay.
0: Så nästa fredag eftermiddag, säg att det är 508 350 kronor i kassavalvet i Mix Megapol, så vinner du faktiskt dem, hur galet än låter. Här är Petra Marklund.
2: Har jag berättat den där gången

0: Det här är Mix Megapol, Madde och Robin. Nu ska du få höra något kul!
1: Ja!
0: Den här veckan så får ju de som har vunnit årets Nobelpris veta det.
1: Ja, just det. Pågår hela veckan.
0: Ja, och igår så var det en kille som heter Carl Deisenroth som fick det här samtalet då, mitt i natten.
1: Ja.
0: Att hörru du får Nobelpriset för att du har pysslat med optogenetics, vilket ju är ett sätt att sätta på och stänga av grejer i hjärnan med hjälp av ljus, något förenklat.
1: Bra förklarat.
0: Ja, tack. Tack ska du ha. Jag har hittat ett klipp när han berättar för sina barn att han har vunnit. Och han verkar ha tre barn, två stycken tjejer i 10-årsåldern och så en tonårskille. Och det här är tonårskillens reaktion på att pappa ska få ett Nobelpris.
2: What? Oh my god, what?
0: Så himla glada. Och säkert har han då med sig hela familjen till Stockholm när det är dags att få det här priset.
1: Ja, vad roligt.
0: Det här klippet finns på, om du går på Mix Megapol-kontot på Instagram på stories. För att det här är, det är värt att kika på, det var så himla fint. Du, apropå pris.
1: Ja.
0: Det har hänt något kul för oss idag.
1: Det är inget Nobelpris, men ja, vi får berätta mer sen.
0: Ja, vi gör det.

0: Välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vid den här tiden brukar vi fråga vad som är det bästa som har hänt idag. Och vi har ju varit med om något jättekul idag.
1: Alltså verkligen. Vi har fått reda på att vi är nominerade i Guldörat, som är svenska liksom, radiobranschens Nobelpris skulle man kunna säga.
0: Och det här är jättestort för oss som jobbar med radio. Det är ju ingen annan i Sverige som bryr sig om det här. Men för oss som jobbar med radio så är det här absolut, absolut finaste man kan vinna.
1: Så vi ska gå på gala, Madde. Och vi ska klä upp oss och sitta där och klappa jättelydigt när någon annan kanske vinner.
0: Ja.
1: Men gud, jätteroligt.
0: Jag är så,
1: roligt. Så
0: himla glad för det här. Nu undrar vi, vad är det bästa som har hänt dig idag? Ring till oss 020 314 314. Kommer du med i radion strax så vinner du presentkort på Circle K. Och är det så att du bara vill sitta och köra bil eller jobba och inte alls vill ringa oss, det är helt okej, det är med. Vi fortsätter fixa den perfekta mixen, både nyare och äldre låtar.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. 91, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Det här är så mysigt. Varje dag frågar vi vad är det bästa som har hänt idag. Och så pratar vi med olika människor runt om i landet.
2: Min favoritstund på dagen.
1: Helene, hallå, vad är det bästa som har hänt idag?
3: Det var väl att bilen gick genom besiktningen och att jag nu ska åka och bada.
1: Grattis till båda. Var ska du bada någonstans?
3: I havet.
2: Va?
1: Är du inte klok?
3: Det är skönt. Nu är det högsommarvärme.
1: Hur varmt är det i havet?
3: Jag tror att det kan vara runt 15.
2: Vad har du för temperaturgräns för att inte hoppa ner där?
3: Jag tror vi ligger på -0,3 tror jag det var det lägsta vi var.
1: Men badar du ensam eller är ni fler stycken?
3: Nej, det är jag och min pojkvän som ska åka och bada.
1: Jag är så fascinerad. Det låter helt fruktansvärt.
3: Det är lite värre om några månader.
1: Men du, vi kanske kan värma med ett presentkort från Circle K på 500 kronor.
3: Absolut.
2: Ja, kan du ta med dig lite fika till badet?
1: Ja, eller köpa något varmt att dricka efteråt. Helena i Halmstad ska bada. Inte jag. Imorgon får du jättegärna ringa in och berätta vad som är det bästa som har hänt dig. Så du också kan så vinna present i Mix Megapol. Jag kanske

0: är Mix Megapol och om en timme ska vi ringa till en person som får komma på vår Nallegala. En gala med fantastiska artister som det inte går att köpa biljetter till. Det är Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo.
1: Är du sugen på att gå på den galan och samtidigt göra någonting väldigt fint och ge hopp till barn som har drabbats av cancer, då ska du skicka pengar till Barncancerfonden.
0: 90 20 99 1. Man skulle kunna väcka mig när jag sover och jag hade kunnat säga det. 90 20 99 1. Swish en hundring, ge hopp till barn som har drabbats av det här fruktansvärda och ta samtidigt chansen att få hänga med oss på en rolig grej den 1 november i Stockholm.
1: Amen.
0: Är du med och swishar så tusen tack. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Så där låter det när de som har köpt en lite för låg och dyr bil ska ta sig ur bilen.
1: Ja, för mig räcker det med att försöka resa mig ur soffan nu för tiden, så blir det oj, oj, oj.
0: Klockan är snart fem, det är Mix Megapol. Det är dags för en topplista. Du får en ny som varje dag klockan fem. Vad har vi för tema på listan idag?
1: Temat idag heter bästa låtarna under eftermiddagsdippen.
0: Ja, men det är väl perfekt. Lägligt. Ja, verkligen. Häng med.
2: Och så checkar in på hotellet. Och bara, okej, då får du en drinkbiljett.
3: Nice.
2: Trevligt.
3: Win-win.
2: Jag har på mig insäkan i morse.
3: Nej, men gryd.
2: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
3: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
2: Ja, det aldrig ske igen.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: 13 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det sant?
2: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar hela mitt hjärta.
4: Nu är klockan 5, det här är Mix Megapol.
5: Och här är senaste nytt. Risken för att allmänheten ska smittas av pesten är låg, det säger nu Världshälsoorganisationen WHO efter larmet om misstänkt lungpest i Sibirien. En labbanställd på ett forskningsinstitut dog förra veckan i vad ryska myndigheter kallar en lunginflammation av okänt ursprung. Enligt WHO finns det inga tecken på smitta hos någon som den avlidna kvinnan haft kontakt med. Tysklands tidigare spionchef August Hanning har gripits misstänkt för spioneri och högförräderi. Efter sin tid inom underrättelsetjänsten arbetade Hanning som privatkonsult. Han ska då ha betalat sin tidigare stabschef för hemliga dokument och utifrån dem skrivit en analys åt en utländsk säkerhetstjänst. Och så vallfärdade fågelskådare till norra Öland i helgen. För första gången sedan 1942 visade sig nämligen en ökenlöpare i Sverige. En naturexpert säger till P4 Kalmar att det är en fågelskådares våta dröm att få se en sån omöjlig fågel. Madde, nu ska jag visa dig en bild. Titta på
4: den. Ja, den är gullig. Den är ljusbrun och så har den orange på huvudet och så har den jättelånga ben.
5: En ökenlöpare alltså.
4: Jag lärt mig det. Mm-hmm. Tack så mycket.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Om man ska generalisera så har vi haft molnigt i norr och sol i söder idag och blåsigt. Imorgon ska det faktiskt vara soligt nästan överallt. Undantaget delar av fjällkedjan där det blir regn eller snö. Apropå snö så skulle jag vilja varna lite i förväg. Och torsdag morgon och förmiddag ska regnet övergå i snö eller blötsnö. Och det här gäller norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtlands län. Det kan bli slask, men det är alltså torsdag förmiddag. Än så länge är det tisdag kväll.
5: Ja, det är det.
4: Vi kör igång dagens lista. De bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Passar väl perfekt?
5: Ja.
4: Petra Marklund på plats nummer 10 med Händerna mot himlen i Mix Megapol. Välkommen, det är Madde och Robin som hänger med dig.
6: Tror

0: No Gold, plats 9 på listan som idag heter de bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Och Mondo, alltså Armand Duplantis, han ska ju vara med på vår nallegala. Och om ungefär en halvtimme kommer vi ringa någon som har vunnit biljetter. Det går inte att köpa biljetter.
1: Nej, man kan bara vinna genom att swisha pengar till Barncancerfonden.
0: Och swishnumret är 90 20 99 1. Vartenda öre går alltså direkt till Barncancerfonden, 90 20 99 1. Vi fortsätter räkna ner topplistan då. Det här är plats nummer 8. Hello.

Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Nummer 7. Can't touch this. Can't touch this.

0: Den är i kassavalvet.
1: Den gör det.
0: You can touch this.
1: Ja.
0: Plats 7 på listan över de bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Men nästa fredag så är det någon som kan ta ut alla pengar och kasta upp dem i luften och skrika jiho.
1: Det kan man göra om man vill.
0: Vi har 508 350 kronor i kassavalvet som någon kommer vinna om en dryg vecka alltså.
1: Så är det. Vill du att det ska bli du, då ska du anmäla dig genom att skicka vinn i ett sms till 72104 för 19 kronor. Och du ska såklart vara 18 år eller äldre.
0: Tänk om vi ringer dig nästa fredag och säger vi så här: hej, nu ringer vi från kassavalvet, hur mycket pengar har vi där? Då säger du 508 350 så vinner du vartenda öre.
1: Så kul.
0: Jätteroligt. Får jag höra din högsta ton förresten när du sjunger?
1: Min högst... Va?
0: Ja, ångrar mig genast faktiskt. Vi ska lyssna på några som sjunger ungefär sådär då.
1: Ja, fast...
0: De är tre och de är bröder.
1: De är bättre.
0: Nej då, men annorlunda bara.
1: Okay.
0: De är med på listan alldeles strax.

0: Klockan närmar sig 17:30 och vi är mitt uppe i en topplista. Idag heter den De bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Det här är Mix Megapol.
1: Helt omöjligt att vara i en dipp med de här låtarna på radion.
0: Vi tänker ju så här, att det kan kännas lite motigt när det börjar bli den här tråkiga delen av hösten. Ja. Alltså när det börjar regna hela tiden och lite kallt och så här. Så vi är i topplistor varje dag 9:00 och sen 5:00. Och så är det olika teman varje dag.
1: Frågan är vilken låt som toppar den här listan då?
0: Ja, de bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Häng kvar så får du höra.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 17:30. Det här är Mix Megapol. Vi räknar ner topplistan som idag heter De bästa låtarna under eftermiddagsdippen, och Bon Jovi är på plats 4. Jag skulle bara påminna om att om en kvart ungefär kommer vi ringa till någon som får hänga med oss och kolla på en spelning med Molly Sandén, New Kid Medina och Armand Duplantis.
1: Det handlar om vår nallegala. Vill du ha chans på det så ska du swisha en slant till Barncancerfonden.
0: Vi samlar in pengar till Barncancerfonden, för barn och cancer hör inte ihop. Man får ju ont i magen bara tanken på att barn drabbas. Swishnumret är 90 20 99 1. Och bland alla som swishar så ringer vi några varje dag.

0: säger, hörru, du har vunnit platser.
1: Och det är så många som swishar och man blir så glad i magen.
0: Ja, verkligen. Så här kommer swishnumret en gång till.
1: 90 20 99 1.
0: Fortsätt räkna ner listan då. Det här är plats nummer 3.

0: Idag räknar vi ner de bästa låtarna under eftermiddagsdippen. Här är Mix Megapol. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling hamnade på plats nummer 2.
1: Nu vill vi höra första platsen, Madde.
0: Ja, jag tror att det här är skriven av en person som för 51:e dagen i rad har lagat en middag som hans väldigt kräsna barn inte vill äta. Stronger, What Doesn't Kill You.
1: Just det.
0: Kelly Clarkson kniper första platsen på listan de bästa låtarna under eftermiddagsdippen i Mix Megapol. You know.

0: Houston, Texas i Mix Megapol. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden.
1: Just det.
0: Swish-numret är 90 20 99 1, och då kan det vara så att man blir uppringd och blir tillfrågad om man vill följa med på
2: Nallegalan 2026.
0: Sofie finns i Kolmården. Vi är så glada att du stöttar Barncancerfonden.
3: Jag är också glad för det.
1: Varför har du valt att göra det?
3: Men jag har själv haft cancer, fast inte när jag var barn. Jag hade den när jag var 38.
0: Vad fick du för elände då?
3: Bröstcancer. Och min yngsta son var 1 år. Och den äldsta 5. Jag är ju väldigt tacksam att det var jag som fick det. Och inte mina barn.
0: Ja. Det gick bra för dig, känns det som ändå.
3: Ja.
0: Och nu har du valt att stötta Barncancerfonden och hjälpa barn som har drabbats.
3: Jag visste inte faktiskt att det var 88% som man klarar nu. Och det tycker jag är jättebra.
1: Och mer ska det bli. Du, vi vill fråga dig, vill du komma på en allegala?
3: Det skulle jag gärna vilja, självklart, säger jag. Kul!
0: Du är så välkommen, och så får du ta med dig någon också. 1 november är det dags för Nallegalan med Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Och vi har ju plats för fler.
1: Det har vi. Swisha 100 kronor till Barncancerfonden på 90 20 99 1.

0: start 6. Det är Maria Lindberg som tar över strax. Det är Maddo Robin som är tillbaka igen imorgon. Har jag tjuvkikat på vad Maria ska spela?
1: Ja, du brukar göra det.
0: Jag brukar göra det. Det har ju pratats rätt mycket nu den här veckan om vilka som ska vara med i Melodifestivalen nästa år. Det är ju vissa namn som liksom har läckt, inte bekräftade.
1: Tisslas.
0: Jag undrar om killarna med slangar i ryggen ska vara med.
1: Ja, du tänker på dem, ja.
0: Ja, vi ska lyssna på en av deras tidigare Melohits om ett ögonblick.
2: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
3: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
2: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
3: Ja, du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vint till 72104.
3: Maria Lindberg här. Sakta glider vi in nu tillsammans i den härliga tisdagskvällen här på Mix Megapol med dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Men först en nyhetsuppdatering, för klockan är 6.
4: Och vi börjar med säsongens första snövarning, för SMHI utfärdar en gul sådan i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtlands län. Det är på torsdag morgon och förmiddag som kraftigt regn övergår i snö eller blötsnö. S-ledaren Magdalena Andersson har haft samtal med alla rödgröna partiledare, men de röda linjerna mellan partierna har inte suddats ut, säger hon. På fredag ska partitopparna träffas och på måndag ska Andersson berätta för talmannen hur det gått med sonderingsuppdraget. Och modejätten ASOS hackades idag. Det framgick om en pushnotis som skickades till kunder i mobilappen. Där stod det att ASOS IT-avdelning skulle kontakta hackarna, annars skulle de läcka information. Företaget säger i ett uttalande nu på eftermiddagen att man tror att hackarna kommit åt namn och kontaktuppgifter, men inte lösenord eller betalkortsinformation. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, vi kan ju börja ana lite kyligare väder, men solen fortsätter att försöka värma och visa sig. I norr 4-10 grader imorgon och i resten av landet 11-14. Och resten av kvällen, dina favoritlåtar i den perfekta mixen här

0: Hoppas att dagen är bra så här långt. Maria Lindberg här tillsammans med dig, som hoppas att du vill vara med och göra en hjälteinsats på
1: Nallegalan 2026.
0: Jag vill du vara med och sätta en nalle på scenen på vår Nallegala 1 november och samtidigt stötta och ge hopp för cancersjuka barn. De här pengarna går till livsviktig forskning, och swishar du 100 kronor och döper din nalle så har du också chansen på biljetter till galan på Vasateatern med Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis på scenen. 90 20 99 1, passa på att swisha nu så får du det gjort. 90 20 99 1 för din chans att höra den här killen live då, bland annat 1 november.

0: väg mot en härlig kväll här på Mix Megapol med dina favoritlåtar utan att du behöver röra ett finger. Det är bara att luta dig tillbaka för att få klassiska favoritlåtar. Sådana som du älskar att sjunga med i och kanske dansa till också.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up.
0: Och det här är originalet.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: lost and found.
1: En sanning och en lögn, det är vad du har att välja på hos Madde och Robin här på vardags eftermiddagarna. Och kan du avslöja vilken av deras historier som är sann eller påhittad, så kan du också vinna ett helt år på HBO Max så att du kan se Över Atlanten, Kompaniet och Semesterfixarna till exempel.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Livsvittne heter Molly Hammars debutalbum som släpptes förra fredagen, och hon har aldrig varit stoltare över någonting i hela hennes liv, och det var väldigt känslomässigt att släppa det här albumet. Vi lyssnar in hennes ängel därifrån när den perfekta mixen fortsätter.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst, verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
6: Mix Megapol.

Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Och det här är originalet.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Visst är det väl lite mer höstlikt väder nu, även om det blir en solig dag imorgon. 4-10 grader i norr och i resten av landet 11-14 grader. Och här blir snart glada nyheter. Du ska få ny musik från Molly Hammar och så fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

Tisdag kväll på Mix Megapol och din chans att bli löjligt rik den här hösten. 508 350 kronor har chansen på nästa fredag i kassavalvet. Om du mässar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor, du måste ha fyllt 18 år också. För din chans att komma över 508 350 kronor i kassavalvet.

och Ängel heter Molly Hammars senaste som du får här på Mix Megapol. Nu när det är dags för dagens glada nyhet. Det var på Instagram som årets vinnare av penseldraget 2026 hittades. Bland de 37 bidragen så valdes en akvarell av nu 14-årige Hugo Andersson Freiholtz från Härstad utanför Trollhättan. Nu har han blivit lite av en kändis när han intervjuats av radio och tv, och jag har hört honom berätta att han har målat så länge han kan komma ihåg och att han fortfarande målar så fort han kommer åt. Nu drömmer den 14-årige Hugo om att studera konst, kanske i en konstskola i Florens. Förutom målarprodukter för 5000 så blev Hugo erbjuden 5000 för sin tävlingsakvarell också. Och den här kan du kolla in om du googlar på Hugo Andersson Freiholtz. Det är fantastiskt att se hans fantastiska målningar. Och Hugo, han har lite sin mamma att tacka för tipset, eftersom det var hon som pushade honom att ställa upp. Och har du också en glad nyhet att tipsa om, så kan du göra det på studion@mixmegapol.se. Studion@mixmegapol.se.

0: Ja, det är Orup som sitter på regnet. Imorgon så ser det faktiskt ganska soligt ut och vi lär slippa regnen. Här däremot ikväll så kommer du inte undan ny musik. Du ska få det senaste ifrån Taylor Swift, hennes Patient Zero. Den vill du inte missa när den perfekta mixen fortsätter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

Hennes senaste album The Life of a Showgirl har nu släppts som utökad version, och från den en singel nu som släpptes förra fredagen. Taylor Swift och Patient Zero här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Victor Leksell och Molly Sandén som en av artisterna på
1: Nallegalan 2026.
0: Och vill du vara med nu och göra en god gärning och ge hopp åt cancersjuka barn genom att sätta en nalle på scenen den 1 november. Då kör vi nämligen Nallegalan igen med Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis på scenen. Och vill du sätta en nalle då så swishar du 100 kronor för en nalle till 90 20 99 1. 90 20 99 1. Och ger du också din nalle ett namn så har du chansen att vinna biljetter, så inte bara din nalle får uppleva den stora galan på plats utan även du också. 90 20 99 1.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Vi gör väl vad vi kan nu för att kämpa emot höstförkylningar, men vi närmar oss ändå en svettig feberdröm när den perfekta mixen fortsätter.
1: Kan Molly Hammar sjunga en instruktionsbok från IKEA och det ändå

0: Mix Megapol presenterar
1: Fantastiskt!
0: Wow. Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Visst börjar väl kännas lite mer höstlikt i vädret, och imorgon lite kyligare, men solen visar sig och försöker kämpa med att värma oss. I norr 4-10 grader och i resten av landet 11-14. Maria Linda här tillsammans med dig den här härliga, perfekta tisdagskvällen med den perfekta mixen.

Äntligen, det är på tiden. Han kommer till Sverige nu för första gången. 12 juni till Frihamnen Arena i Göteborg. Alex Warren, här har hans Fever Dream här på Mix Megapol.

Det finns de som kallar hösten för den mysigaste årstiden. Jag är beredd på att haka på det gänget. Och här fortsätter vi fira hösten med glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17 och med olika teman varje dag. Och imorgon med de mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol.

0: Himlar, vilken himmel jag såg utanför studion för en liten stund sedan. Den skimrade så där magiskt i guldgul orange. Men nu är det becksvart utanför fönstret. Jag fortsätter lysa upp din kväll med ny musik om en liten stund ifrån Kisha. Du ska få Klara Hammarström också direkt efter det här viktiga.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Lucia-tåget som hon upptäckte hur roligt det är att sjunga och hur bra hon är på att sjunga. Det märkte hon när hon fick människor att gråta av hennes sång. Det här är Kisha, Vem du än är. Ny musik på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Du missar väl inte när Madde och Robin utmanar varandra på eftermiddagarna här med två historier där den ena är påhittad och den andra sann. Och kan du avslöja vilken som är vad, så har ju du chansen att vinna ett helt år med HBO Max så att du kan följa dina favoritprogram där som Kompaniet eller Semestertestarna och Gunde och Ferry.

0: Snart lyssnar vi in en av artisterna som jag tror att du kanske inte har sett som musikartist, men har chansen att få se live på vår Nallegala 1 november. Det här kan du läsa mer om på mixmegapol.se.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång, och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse, och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

6 oktober. Hoppas att hösten är snäll mot dig så här långt. Vi gör vad vi kan för att göra en glad också med Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör här varje vardag 9 och 17 och med olika teman varje dag på låtarna. Imorgon med de mest spelade superglada låtarna genom tiderna. She's

0: Låten heter Gold och det är ny musik från Mondo Duplantis här på Mix Megapol. Och vill du se och höra Mondo live kan du göra det på
1: Nallegalan 2026.
0: Så vill du vara med nu och sätta en nalle på scenen på vår Nallegala 1 november och samtidigt ge stöd och hopp för cancersjuka barn, så ska du swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Pengarna går till livsviktig forskning och döper du din nalle så har du också chansen på biljetter till Nallegalan med, förutom Mondo då, Molly Sandén, New Kid och Medina. Så fram med din mobil nu och swisha 90 20 99 1. För 100 kronor sätter du en nalle på scenen.

0: Kanske att han har varit i Sverige någon gång förut, men aldrig någonsin för en egen konsert. Det blir det premiär för den 12 juni i Göteborg. Men vi lyssnar in Alex Warren redan om en liten stund när den perfekta mixen fortsätter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Höststormarnas tid är här, och när jag vaknade i morse så fick jag jaga rätt på bortblåsta blomkrukor, solcellslampor som hade farit all världens väg och altanstolar. Men hösten har sin charm, precis som den här tjejen, Klara Hammarström och Gravity. Ny musik här på Mix Megapol.

romantisera lite grann. Tänk dig att du får oväntat mycket pengar in på ditt konto. Pengar att spara eller lägga på precis vad du vill. Kanske skämma bort din familj, vänner och dig själv med. 508 350 kronor. Det är den nya summan nu i kassavalvet. 508 350 kronor som ska ut nästa fredag. Så se till att anmäla dig nu för din chans att komma över drygt en halv miljon. Plocka upp mobilen och messa vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och messet kostar 19 kronor. Men du har alltså chansen på 508 350 kronor här på Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Äventyret den här kvällen fortsätter med fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Jag har plockat fram de där som du bara älskar att sjunga med i. Kanske dra av en liten fuldans till också. Nu när vi närmar oss 10-slaget här på Mix Megapol.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jacksons Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till

Relaxad tisdagskväll här på Mix Megapol när vi fortsätter att ladda för en onsdag med ännu mer höstlikt väder. Och det fortsätter att blåsa, men soligt.

Rosorna i familjens hagar var hennes första publik. Och hon var tonåring när hon förstod att wow, musiken, det här, det är mitt kall. Just nu är Ella Langley ute på USA-turné och vi lyssnar in hennes Choosing Texas här på Mix Megapol.

0: Den här klassiska, oändliga sagan, den fortsätter här under kvällen också med ny musik från Sanna Nilsson, What Love Is. Du ska få Miss Li också, men först vill jag påminna dig om någonting väldigt viktigt som du kan vara med och bidra till.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

i musikalen Så som i himlen. Sanna Nielsen spelar Gabriella i den, och här lyssnar vi in hennes senaste What Love Is här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

to make you happy. Ja, men det är väl vad vi är här på Mix Megapol också. Vi försöker göra din höst lite gladare just nu med Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag här på Mix Megapol 9 och 17, och med olika teman på de här låtarna varje dag. Och just imorgon så hör du de mest spelade superglada låtarna genom tiderna här på Mix Megapol. Mamma.

0: Nobelveckan är ju igång och vilken artist skulle du vilja ge Nobelpriset i musik om det nu fanns? Jag tänker att jag vill ge det till en svensk kille. Han har nyss fyllt 29 och släppt ny musik. Vi lyssnar också snart in en av hans nya låtar här i den perfekta mixen.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer och så. Då tänkte man först, är det brinner eller någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
6: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Nu förbereder han sig som bäst för sin Sverige-turné som drar igång i Karlstad 23 oktober. Sen kommer han till Göteborg, Malmö, Linköping, Sundsvall och Stockholm. Missa inte Benjamin Ingrosso, det här är hans senaste Waste My Time här på Mix Megapol.

0: Du missar väl inte din chans att göra en hjälteinsats på
1: Nallegalan 2026.
0: Jag vill du vara med och sätta en nalle på scenen på vår Nallegala på Vasateatern i Stockholm 1 november. Och samtidigt ge både stöd och hopp för cancersjuka barn. De här pengarna går till livsviktig forskning och swishar du 100 kronor och samtidigt passa på och döper din nalle så har du också chans på biljetter till galan på Vasateatern med Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis på scenen. 90 20 99 1, swisha nu så fram med din

0: väg mot midnatt nu faktiskt. Klockan närmar sig 11:30 och på väg mot fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Och den här kärleken som du har och känner kanske för såna här gamla favoritlåtar, den finns här också för ny musik. Jag tänkte att vi lyssnar in Victor Leksell och Molly Sandén nu tillsammans i Tänk om. Ny musik i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Anders Uggla till Nattugglan här nu på Mix Megapol. Daniel Kristiansson heter ju killen som tar över och gör dig sällskap nu resten av natten om man nu håller sig vaken. Ja, gör honom sällskap för dina favoritlåtar och håller dig vaken till nu under natten om du behöver det. Och imorgon bitti sen så kan du vakna till med Gry och morgongänget också, precis som vanligt.
1: I've heard people say that Gry och morgongänget, they give us so much of that sweet, sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: 13 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Tack så mycket. Maria som har lite igång alla prylar och maskiner i just det maskineri som är Mix Megapol. Petra Marklund var det som inledde här med Mitt hjärta en rebell. En låt som handlar lite grann, ja ganska mycket, om sjukhusvistelse. Och jag kan berätta en hemlighet. När inte nattugglan sitter här i radio eller sover, då är jag faktiskt tekniker på ett av sjukhusen här i Växjö. Och idag var det operationsavdelningen som fick besök och kallelsesignalen fick lite kärlek. Och då fylls jag också av en sån här beundran över alla människor som ser till att vi andra är friska när som helst på dygnet. Inte bara sjuksyrorna utan alla som jobbar och håller natten igång. Det är du och jag nu som ska sällskapa fram till klockan 5 med den perfekta mixen. Här är Nattugglan.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

100% arenakänsla här på Mix Megapol. Och jag säger bara det, passa på och njut i morgon, alltså idag då. Lite britt sommar har vi kvar i alla fall. I norr, då väntas bara tunna moln som solen faktiskt kan lysa igenom. Och i söder, ja, då behöver inte ens solen kämpa, för den lyser på ganska bra mitt på dagen. 7-12 grader i norr och 15 i söder imorgon. Men vänta tills på torsdag, då jäklar, då kommer hösten på riktigt. En höst som vi tycker är väldigt trevlig. Och jag tycker den är fantastisk i ditt sällskap. Så därför önskar jag dig som lyssnar, var du än är och vad du än gör, en riktigt glad höst. Här får du ny musik från Jay Smith i Mix Megapol.

Stort tack för att du väljer Mix Megapol. Det här är Nattugglan den 7 oktober. Dan har inte hunnit bli så gammal ännu, men ändå. Birgitta och Britta är det som har namnsdag, och det passar ju alldeles utmärkt då, eftersom det är lite britt sommar kvar innan hösten gör sin entré på torsdag. Idag fyller Charlotte Perrelli år också. Det var ju hon som vann Melodifestivalen och sen hela rasket med Eurovision och allt det där. Med 1001 natt 99. Grattis på födelsedagen!

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Vi gillar att blanda. Det låter med guldkant, det splirar hans nytt, det är lugna och det är snabba. Det är det som är den perfekta mixen. Här hörde vi också New Kid. Och han är ju en av artisterna som kommer att dyka upp på årets Nallegala, flankerad av Molly Sandén, Medina, Mondo Duplantis och så huvudpersonerna själv. Det är tusentals nallar på scen också. Och jag tycker du ska köpa din nalle. Swisha 100 tycker jag, runt och lagom belopp till 90 20 99 1, och så döper du din nalle. Du har också chans att vinna en plats på galan för dig och en vän. Alla pengarna går helt oavkortat till forskningen mot barncancer. Så köp en nalle nu, 90 20 99 1 är numret. Daniel Kristiansson är nattugglan, ska bjussa på Orup som ställer sig på rad, och här är Pet Shop Boys. Oj, nu snackar vi 80-tal.

men det är något speciellt med Molly Hammars senaste Ängel som gör att den passar så bra mitt i natten. Kanske är det där med sängen möjligtvis. Hur som helst, det är Nattugglan som huserar i studion och trivs med ditt sällskap. Vi gör det fram till fem tycker jag. Och jag har en bunt härliga låtar framför mig här. Bland annat med ett gäng som, alltså den här låten har ju 40 dryga år på nacken. Men det dyker upp nya detaljer varje gång jag hör.

0: här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
2: Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
6: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Vilken klassiker, Lilli och Susie här på Mix Megapol. Daniel i studion, eller Nattugglan, det är bara att välja det som känns bäst. Vi har en glad nyhet och det är att det är lite brittsommar kvar i alla fall. Imorgon, mitt på dagen, är det bara tunna moln i norr som solen kan kämpa sig igenom. Och i söder så behöver faktiskt solen inte ens kämpa, utan den lyser på ganska bra. 7-12 i norr och runt 15 grader i söder imorgon. Men vänta tills på torsdag, då kommer hösten på allvar.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

Klockan 5:01 på Stadshotellet 1984. Kanske en och annan som känner igen vibbarna. Som lockas fram då av George Michael, Careless Whisper här på Mix Megapol. 13:30 är klockan redan. Det är Natte och Glenn som håller i sällskap med den perfekta mixen.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Det är Mix Megapol som står på. Här finns Nattugglan. En stor hälsning går härifrån till dig som inte kan, eller inte vill, eller inte får sova ens en gång. Vi är ju några stycken som måste hålla saker rullande så här mitt i natten. Det är du och jag som gör natten, och jag har en bunt med härliga låtar. Bland annat en av de artister som gästar årets Nallegala. Strax Medina i den perfekta mixen. Och här är ju ett riktigt arkivfynd.

Man blir så glad av den här Medina Viva l'amour på Mix Megapola. Han kanske river av den, de gör det på årets nallegala. För de kommer, det gör Molly Sandén, New Kid, Mondo Duplantis och så huvudpersonerna förstås. Tusentals nallar. Och jag tycker verkligen att du ska ta och skaffa din nalle nu. Det gör du enkelt genom att swisha 90 20 99 1. En hundring sådär. Och så döper du din nalle. Du har också chans att vinna en plats på nallegalan för dig och en vän. Så numret igen, 90 20 99 1. Och pengarna går oavkortat till barncancerforskningen. Årets nallegala, den går av stapeln den 1 november.

Det här är ett mustigt mästerverk. Ny musik från Taylor Swift här på Mix Megapol, Patient Zero. Och Max Martin, han har ju ett finger med i spelet i princip alla Taylor Swifts låtar. Och han håller på att slå rekord här nu med ettor på Billboard's Hot 100. Det här är alltså 31:a listettan för Max Martin. Han har bara en kvar innan han klår Sir Paul McCartney som ligger kvar på första plats med 32 stycken. Men nu är det bara en tidsfråga.